0: Hei og hallo, velkommen tilbake til på tirsdag, Studentersamfunnets og Radio Revolts eminente jazzprogram. Vi er nesten fulltall i studio, vi mangler bare Edvard, for han borte på reise til Hellas.
1: Han på studietur med klassen hans.
0: Men vi har med oss meg, Fredrik.
1: Og meg, Jenny.
2: Og meg, Magne.
0: Yes, nice. Så det blir nok en god sending. I dag så var det så, med tanke på at det mest sannsynlig blir siste sending for semesteret, angivelig, så valgte jeg litt, også fordi jeg synes det er så fint vær, å velge å ha temasending om en av mine favorittlåtskrivere og musikere, Hermeto Pascual. Og litt fordi det blir mest sannsynlig min siste sending på tirsdag på en stund, tror jeg. Trist, for jeg skal flytte. Jeg tenkte å prate litt om Hermeto som musiker. Han vokste opp på 30-tallet i Lagoa da Canoa i Brasil, det litt morsomt navn. Lærte seg først trekkspill som syvåring, og senere fløyte. Han spilte veldig mye inne og var veldig mye alene på grunn av at han er en person med albinisme, så dette påvirket hvordan han kunne jobbe og gjøre vanlig arbeid, så da hadde han jo en ganske god unnskyldning til å være mye inne og spille musikk. Så han ble fort veldig opptatt av brasiliansk folkemusikk, spesielt Baião, som syvåring, og ble fort en ganske musikalsk protosjé, og spilte konserter med både broren og faren sin, allerede i en alder av 11, og var allerede på radioen som 11-åring med musikken sin. Så mye av det han spilt inn kom ikke før på starten av 60-tallet, tror jeg. Og da har jeg med meg en av de første gruppene han var med, kanskje en av de viktigste for hans start, som er Quarteto Novo med Fica Malcom Deus. Så jeg tenker egentlig at vi bare kan spille av den.
2: Ja, det er jeg spent på å høre. Fica Malcom Deus av Quarteto Novo.

0: Wow, det var Fica mal com Deus av Quarteto Novo. Her var det en av de første innspillingene som jeg vet om, i hvert fall, hvor Hermeto spiller fløyte. Vi har jo en honorary, eller en vår eminente fløytist, Jenny. Hva tenker du om det her?
1: Altså, han er en av mine favorittfløytister noen gang. Så jeg er veldig glad for at vi har sending om legenden sjæl. Jeg
0: Ja.
1: syns han spiller skikkelig, skikkelig fint. Liksom ordentlig høre at det er liksom en extension av hans egen musikalitet. Og spiller skikkelig fint. Jeg syns ikke han liksom har noen overdreven vibrato, som jeg føler mange flutister har. Men han bare spiller skikkelig fint.
0: Ganske perkussivt, og det er jo ganske sånn brasiliansk populærmusikk er jo veldig drevet av rytme, så det her er jo veldig sånn speedy og tøft spilt på fløyte. Og veldig kult med tanke på at han er multiinstrumentalist og behersker flere instrumenter så godt.
1: Ja, det er imponerende, altså. Veldig.
0: Og i Quartetto Novo så har man også på perkusjon her, så er Airto Moreira, som skrevet veldig mye kul musikk og arrangert veldig mye kul musikk. Geraldo Domonchi på gitar, og Theo Di Bajos på bass, som jeg syns er litt morsomt, for det høres ut som bass, men det betyr noe annet. Alle sammen blitt ganske etablerte musikere etter dette her. Men Hermeto spilte også veldig mye jazz på denne tiden her òg, og hadde også oppvokst med å spille i flere jazzgrupper. Nå har jeg valgt å ta med meg en låt fra debutplata som Hermeto ga ut som soloartist under eget navn. Og jeg tror det her er første låta på plata, Coliada. Så jeg tenker jo egentlig, Magne, at vi kan spille av den, med mindre du har noe du vil si.
2: Her, jeg sitter og fikser en liten story, så du følte du måtte få oppmerksomheten min.
0: Nei, jeg visste ikke om du fulgte med eller ikke.
2: Ja, nei, vi skal høre Coalhada.
0: Coalhada, ja.
2: Fortsatt av Hermeto Pascoal.
0: Yes.

0: Det var Koliada av Hermeto Pascual. Jeg synes veldig godt. Jeg synes at han som arrangør vises veldig godt her, for jeg ganske sikker på at han har arrangert og spilt inn flere av instrumentene selv.
1: Wow.
0: Men jeg tenkte at vi kunne ta en liten innsjekk. For min egen del så har jeg ikke gjort så veldig mye annet enn å stresse med eksamen og valgt å konte litt, fordi det ble litt for mye for meg, dessverre. Men jeg tror jeg kommer til å ha litt lettere hverdag etter jeg har begynt på sånn tullelinje som man ikke driver å skrive mye på i Stavanger. Ja, det det for meg. Jenny, hva med deg?
1: Nei, jeg har blitt, det hører man kanskje litt. Jeg snufser litt i mikrofonen. Jeg blitt litt syk. Men, det har vært en veldig fin dag i dag i hvert fall. Jeg har vært på Vold gård. Vold besøksgård. Så det var veldig, det var gøy. Det var veldig fint vær og søte dyr. Og, ja, jeg kjæreste meg på en sånn fotoprosjekt. Så han skulle ta bilder av noen kuer.
0: Heldig.
1: Til et sånt magasin, ja. Så det blir spennende å se. Men det var veldig hyggelig, i hvert fall veldig deilig vær. Og så gikk vi fra Vold da, til Møllenberg. Og så kjøpte vi sånn 3 for 2 tapas-greier på Rema 1000. Og så kjøpte baguette og spiste det i en park. Og det var sånn idyllisk vårdag. Det var sinnssykt deilig.
2: Det høres ut som en fin dag.
1: Det var det.
2: Jeg har vært veldig skuffende lite ute enda i dag, men jeg har hatt huset på full lufting og drevet å rydde litt, så det har vært digg.
1: Ja.
2: Men etterpå så skal jeg faktisk dra frem grillen.
1: Oi, oi, oi!
2: Så prøve å få inn så mye av sola som er egentlig da. Jeg skal møte noen kompiser, spille litt spill, grille litt.
1: Oh, det
2: så det blir veldig fint.
0: Hva skal du grille for noe?
2: Det lurer på
0: pørs.
2: Kanskje pørs, kanskje noe annet. Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
0: Nei,
2: faktisk.
1: Trenger ikke tenke. Det er overdørt.
2: Nei, det er jeg ikke så glad i sånt.
1: Nei, men ja, anbefaler å gå ut, altså. Men det er typisk sola holder seg en stund.
2: Ja.
1: Ser lovende ut.
0: Vi skal fortsette videre med mer Hermeto Pascual, som jeg veldig glad for. Neste låt som jeg skal prate litt om er en låt som Hermeto skrev til Miles Davis, ofte ikke kreditert for, som er litt kjent av Miles Davis å gjøre. På hans Live Evil-plate. Han skrev blant annet låta Little Church og Nem Un Talvez på den plata. Her har jeg tatt med Little Church, for jeg mener den kulest. Så kan vi nesten bare høre på den, tenker jeg.
2: Ja. Little Church, altså.

0: Det var Little Church, skrevet av Hermeto Pascal til Live Evil-plata til Miles Davis. Det en veldig kul historie rundt starten av 70-tallet, fordi Miles Davis drev mye med boxing. Og da Hermeto og Miles hang mye og lagde musikkelag på starten av 70-tallet, så endte jo det selvfølgelig med at Miles måtte utfordre Hermeto til en boksekamp. Det ligger en veldig morsom video av det her på YouTube som jeg unner alle å se, for han har teksting også, selv om han forteller det på portugisisk. Men det er det at Miles er veldig selvgod og veldig mye selvsikkerhet når det kommer til boksingen sin. Og Hermeto tar av seg brillene sine for å ikke knuse dem da, i tilfelle de skulle bli slått. Og på grunn av Hermeto sin albinisme så er det jo ofte at man har veldig dårlig syn. Så han forklarer at ene øyet hans gikk til venstre og det andre gikk til høyre. Så Miles Davis visste ikke hvor Hermeto fokuserte på hvor han kom til å slå. Og det gjorde han så ut av spillet at Hermeto greier å lande et sånn skikkelig slag i trynet på Miles. Og så måtte vi bare fullføre hele boksekampen. Så det er veldig gøy.
1: Det er sykt.
0: Hermeto forteller om en veldig gøy innlevelse på det opptaket jeg har sett. Men videre, utover på 70-tallet, så tok han med seg veldig mye mer av det å... Eller han har alltid på en måte blandet brasiliansk folkemusikk og jazz, men her så tar han veldig... Begynner han veldig å fokusere på idoler som John Coltrane, for eksempel. Jeg har tatt med en låt fra 1977-albumet hans til Hermeto som heter Slave's Mass, og denne låten her heter Chorinho Pra Eli og er basert på Giant Steps akkordprogresjonen, er jeg ganske sikker på. Eller i hvert fall den type sånn Coltrane Changes. Så kan vi jo egentlig bare høre den, tenker jeg.
2: Ja. Jeg vet ikke om jeg skal prøve meg på å si navnet på den.
0: Chorinho Pra Eli av Hermeto Pascal.

0: det var Shirin Preile av Hermeto Pascual. Nå som jeg merker at vi litt kort tid før promo, så skal jeg prøve å komme litt fort gjennom det her. Jeg har med meg mer, mye mer fra 70-talsperioden til Hermeto. Neste låt jeg har med er en låt som heter Saint Georgi, som litt enda mer sånn straight, kanskje folkemusikk, litt laid back. Fortsatt, Hermeto Pascual, Saint Georgi.
1: Pois é. E eu boto a cara que vou pra toda a terra que quero. Agora não vendo ele barato, não, só vendo caro. É bom. Agora quando eu tanjo a minha tangida que é boa, que é assim. Alô, ei, ei, ei, alô, ei, ei, pronto. Aí você puxa na carreira com as cargas que eu aí gosto do meu cavalo. Nunca esqueço. Bota a cela, não tem boi que corra mais de 25 braços. Eu pego de roubo.

0: danado ligeiro.
1: Det var Sound Georgie av Ermeto Pascual. Jeg lurer på om jeg er litt inspirert med tanke på at sønnen hans heter Georgie, men Sound betyr i hvert fall saint. Eller, det betyr litt forskjellige ting på avhengig av grammatikk. Neste låt har jeg tatt med fra samme år, fra Montreux-skiva til Ermeto Pascual live. En låt som jeg mener han, som jeg har hørt i hvert fall, jeg vet ikke om det er sant, som han tror han skrev på bakrommet rett før han skulle gå på scenen, som han ofte gjør, skriver veldig mye musikk. Det her er en av de fineste sånn spontane komposisjonene jeg har hørt fra han da, så kan man egentlig bare njute, tenker jeg. Montreux, på Montreux av Ermeto Pascual.

Det er Radio Revolt flaggskipprogram nesten helg, og vi seiler på radiobølgene fra 4 til 6 hver fredag.

0: Du hører på tirsdag fortsatt, og velkommen tilbake til Fredrik sin lille klassetime, kan vi kalle det. Litt,
1: må opplyse folket.
0: Ja, vi skal bli enda mer opplyst.
1: Ja, jeg har med meg mer musikk. Jeg tenkte at jeg ikke skulle drive og prate så uhorvelig mye i ett. Så jeg kan jo, Jenny, du har jo hørt en del på Hermeto, men hva din oppfatning, Magna, av han spiller jo piano, og du spiller jo piano.
0: Ja, godt observert. Neida, jeg likte veldig godt de to siste låtene der. Den siste den før promoen, den var veldig fin, synes jeg. Mm. Også den før der, den var skikkelig sånn energi, en koselig energibombe.
1: Ja, han er jo veldig, absolutt en definisjon på multi-instrumentalist. Vi har gått gjennom i hvert fall fire instrumenter nå, og jeg vet at han spiller i hvert fall opp mot 10, hvis man ikke teller masse forskjellige perk, sikkert, så... På San Giorgi, den litt uptempo låta som var, der tror jeg han spiller gitar. Sikkert masse andre instrumenter, men i hvert fall live, så spiller han gitar. Og på Montreux så spiller han vel fløyte igjen. Så han har vel spiller en del fløyte, en del piano, gitar, trekspill, saksofon, masse forskjellig perk, melodika spiller han en del, utrolig mye. Han er veldig opptatt av å lage musikk med at alt kan være musikalsk, at alt kan bli til musikk. I Brasil så har man liksom en saying at Hermeto Pascoal er ikke musiker, han er musikken i seg selv, fordi han er så, han, alt han gjør er musikk konstant hele tiden. Mm. Og blant annet så har jeg tatt med en ganske sånn berømt innspilling. Jeg fant ikke den hi-fi-versjonen av den som jeg cuttet litt mer profesjonelt. Men jeg mener det her ble spilt inn på bursdagen hans i 1985 i hjembyen hans. Det er en veldig kjent video hvor han og en del andre musikere spiller fløyte, flasker og lager perk i en lagune eller et lite vann der han kommer fra.
2: Det var
1: en
2: veldig legendarisk video, så jeg tror mange,
1: mange burde se
2: det. I nisjemiljøet er kjent med. Ja. Men jeg anbefaler å se den, det er veldig veldig, det er jo kjempebra musikk og veldig underholdende å se på.
1: Ja.
2: Så det er bare sjekket.
1: Han har også veldig mye videoer han som spiller med kaffekjele og sånn kroppsperkusjon hvor han ligger sånn strakt ut på et bord eller noe sånt, og så er det sånn fire stykker sånn røde klasker han på magen og trynet. Og han som gjør liksom sånn lager mye rare lyder. Han pleier også å gjøre det live også, i hvert fall med kaffekjel og litt sånt. Men det tenkte jeg egentlig vi kan høre på den innspillingen av den berømte videoen der på YouTube forresten, så jeg vil sjekke det ut det hvis du har tid. Musica da Lagoa av Hermeto Pascoal.

0: Wow, det var en ganske crazy innspilling av Hermeto i hjembyen hans, Mosca da Lagoa. Vi fikk høre litt vannperkusjon, litt, eller veldig mye vannbasert musikk. Krukke fylt med vann, eller stemt med å fylle vann, og fløyte blant annet.
1: Dyppet i vann.
0: Dyppet i vann, veldig mye crazy lyder. Det en av mine favorittvideoer. Det er YouTube og sånt jeg har laget for å finne kattevideoer og gamle menn som spiller på fløyte i vann, tenker jeg. Jeg hadde jo et sånt kurs når, det glemte jeg litt å si da, men jeg har jo opplevd veldig mye brasiliansk musikk med tanke på at jeg har vært på utveksling i 9 måneder der, og da fikk jeg med meg et kurs, jeg husker ikke når det var, men de hadde laget en sånn barnefestival med musikk på den konservatoriet som jeg jobbet på, hvor de hadde blant annet om å sånn lage, finne på nye instrumenter selv, bare sånne ting å lage lyd med. Hva var denne festivalen? Det heter Big Bang, tror jeg, Music Festival.
1: The Big Bang, det var...
0: ja, det er ganske crazy. Som jeg tror mye av de kursene som var der var veldig inspirert av Hermeto og hans liksom måte å lage musikk med hva som helst. Det er jo masse videoer av han hvor han spiller på skjegget sitt og driver og liksom spiller med plekter på skjegget og lager lyder og drar seg i skjegget med vann, og så kommer det masse mye rare lyder. Han er jo veldig, en sånn veldig særegen låtskriver som skriver, jeg tror han er en av de jazzmusikerne og musikere generelt jeg vet om som kanskje har skrevet mest musikk noensinne. Han har så utrolig mye musikk. Og i 1996-1997 tror jeg, så skrev brukte Hermeto jeg vet ikke om han turnerte i det helt etter året, men han valgte å bruke hele den perioden på å skrive en låt for hver dag i året. Og grunnlaget for det her var at han mente at alle burde ha en låt på bursdagen deres. Så det er veldig kut ting. Jeg tror mye av det ikke er innspilt også, men eller jeg sliter med å finne ting av det som er innspilt, for å være helt ærlig. Men han har i hvert fall en hel kalender som han har skrevet i sin egen håndskrift, som man kan kjøpe, tror jeg. Jeg vurderer i hvert fall å kjøpe den ganske snart, for det er veldig mye musikk man kan se på der. Jeg har med meg to siste låter som er veldig sånn, det her er sånn Hermeto-låter på sitt reneste, mest autentiske, synes jeg. Og den låten jeg har med nå heter Ahasta P. Alaguano, som er en veldig sånn strippa ned folkemusikk-aktig låt, men du vil høre at det er Hermeto fortsatt.
1: Spennende.
0: Så har vi Ahasta P. Alaguano av Hermeto Pascual.

0: Wow, det er Hastape à la Guano av Hermeto Pascal. Den låta her er veldig viktig for meg, i hvert fall, for det var når jeg begynte å ta timer i MPB, altså brasiliansk populærmusikk, da jeg strøt på konservatoriet, så var det her en av de første låtene jeg fikk, for det var en av de letteste, ikke letteste, men sånn veldig approachable låtene, for det er liksom veldig modalt. Det er to akkorder, to dominante akkorder. Og så er det veldig rytmebasert, så det var veldig sånn bra innføring til å få veldig bra innføring til å begynne å spille brasiliansk musikk, da. Siste låta jeg har med meg nå, er en skikkelig brakavslutning, tenker jeg. FH er en av de sånn mest sånn widespread dansene som fins i Brasil. Som jeg har klønet meg til og prøvd å danse mange ganger, eller blitt tvunget til å danse mange ganger med folk jeg ikke har så lyst til å danse til da jeg bodde der. Men jeg koste meg som regel, da. En av de låtene som ofte blir spilt av liveband da, er også en låt av Hermeto som heter Forhå Pelamania, eller For i morgen. Så jeg tenker at det er en fin låt å avslutte denne temasendingen med.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke dere har noe annet dere har lyst til å si om Hermeto eller deres innblikk, kanskje?
2: Nei, jeg bare anbefaler folk å høre på det, for det er sinnssykt bra. Det er liksom veldig bredt spenn, og alt er så gjennomført og så flott, spør du meg.
1: Det har vært fint å få litt blitt utsatt litt for det, for det er mye jeg har ikke hørt noe på brasiliansk musikk, egentlig.
0: Nei, og jeg syns i hvert fall Hermeto er en veldig fin sånn karakter som beviser liksom at hvordan man evaluerer en abstrakt og litt sånn gal kunstner, er på hvordan man utfører andre sjangre, eller simplere sjangre og mer tilbaketrukne sjangre. Han har veldig mye kompleks musikk, og så har han veldig mye lett musikk. Så han er veldig approachable for veldig mange, tror jeg, og det er derfor han har blitt Brasils største jazzmusiker of all time. Så da har jeg med en veldig approachable låt som heter Forhå Pelamania, så jeg tenkte egentlig at man kan avslutte med den. Før vi går videre til litt annet. Så.
1: Ja, da hører vi den.
0: Yes.

0: Det var FH Pela Manja. Jeg var på den siste konserten som Hermeto hadde I Oslo Jazzfest I fjor. Siste han spilte I Norge.
1: At den var jeg, husker jeg, så sinnssykt lei meg for at jeg ikke fikk med meg, ass. Og så døde han.
0: Men det jo en bra digresjon. Ja, dessverre. Lang karriere. Nesten lov til å dø, men han så gammel og har greid så mye.
2: Men apropos Oslo Jazzfest,
0: så det snart Trondheim Jazzfest, eller bare Jazzfest, som det heter vel.
2: Ja. Det gleder jeg meg til, I hvert fall.
1: Jeg også, veldig. Det jo veldig spennende program, spør du meg. Jeg ja, vet ikke egentlig om jeg kan ta meg tid til å... Se på masse konserter, men...
0: Det så teit at det under eksamensperioden, ja. Men sånn, det jo det mest perfekte med tanke på hvor fantastisk været blir akkurat på den tiden her av året, og selv om mye av konsertene inne, da, så jeg...
2: Ja. ja. Ja, nei, men vi anbefaler I hvert fall å dra dit, det veldig mye kult, både av større ting som Trondheim Jazzorkester, men også...
1: Jan Garbarek skal spille.
2: Ja.
1: Det jo
2: men det også mye min nyere og småere ensembler som,
1: mye gratis konserter også som,
2: det verdt å få med seg
1: ja, hvis man en fattig student som de fleste av oss så det fortsatt mye man kan sjekke ut som tror jeg blir veldig bra som yeah. ikke koster skjorta
0: ja, jammer og sånt folkeskoleband det vel litt sånn Sunn og Trøndertun og Birka, tror jeg, som pleier vel å spille en del på Jazzfest. Det pleier alltid å være ganske underholdende å høre unge musikere høre gratis musikk også, da, som oftest veldig bra.
1: Ja, det vinn-vinn, yeah. tenker jeg.
2: Vi har, helt til slutt nå, så har vi fått en hilsen fra Edvard, fra Hellas, I form av et en voice note, så vi skal høre den.
0: Jeg spent, for jeg har ikke hørt på den selv enda, så.
3: Hallo til mine venner på tirsdag. Akkurat nå så jeg ikke I studio, og det fordi jeg I gatene I Thessaloniki akkurat nå, I Hellas, på skoletur, hvor jeg lærer om gresk folkemusikk, og nå har jeg nettopp lært om ancient Greek music, altså gamle instrumenter fra oldtidens Hellas, som lyrene og forgjengeren til harpen. Jeg har sendt ved en liten video av en konsert jeg var på I går, med blant annet Marianne Sangita og bror hennes Bjørn Ante og faren. Det dere hører en felesolo som han, faren da, spiller, som jeg synes var helt utrolig kul. Det veldig mye utemperert og skjeve taktarter og nye instrumenter som har vært veldig kjekt å lære om. Jeg har slått på trommer og spilt på bosuki og mer skal det bli. Så en liten hilsen fra Hellas til dere på tirsdag. Håper dere koser dere med sending I dag og ciao!
2: Ja, det høres ut som han har mye interessant å holde på med.
0: Men ja, da... Vi må jo egentlig nesten avslutte nå, for nå har vi ganske kort tid.
2: Han nevnte et lite opptak som han hadde med, men vi har vært litt dårlig med tiden vår, så dessverre får vi ikke høre det, men jeg har hørt litt på det, og det virket som det var kult.
1: Ja, det veldig gøy at han på den turen, for det var nøyaktig samme, ikke nøyaktig, men veldig likt som min studietur. Vi dro også til, altså når jeg gikk på folkeskole, vi dro også til Thessaloniki, og det utrolig kul musikk, og skikkelig aktivt folkemusikkmiljø I Thessaloniki. Vi var med, og de var sikkert det også, og var med og danse I sånn ring, og folk liksom gjør sånn dansesteg I skjeve takter, det var veldig spennende. Men nå det egentlig duket.
2: Ja, det duket, og vi kanskje allerede har begynt å spise da. Det vi hører I bakgrunnen her, det vi har tenkt, eller har tenkt ukas klassiker da. Og det noe som jeg faktisk fan på plate på bruktbutikk I går som jeg synes var litt gøy det Dave Brubeck Quartet som spiller musikk fra West Side Story det her Maria men
0: ja,
1: Dere får kose med det, og så sier vi tusen, tusen takk til Fredrik.
0: Ja, jeg kommer til å savne veldig å være på sending, så det her er en veldig fin avslutning for min del i hvert fall. Så. Ja. Jeg gjepet nok høl i huet på alle sammen om mine interesser.
1: Og det var flott.
0: Takk for meg.
2: Da ønsker vi lykke til videre.
0: Jo, takk.
2: I Stavanger.
0: Yes.
2: Ja. Og da hører vi Maria med Dave Brubeck.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Det bestilte jeg en gang med UL, for jeg trodde det var pasta, så ble jeg kjempesinnet.
1: Men det er jo så digg.
2: Det er kjempegodt.
1: Det er litt sånn, men det er litt klistret hvis du overkoker den.
2: Ja, det må gjøres ordentlig, hvis ikke så blir det litt kjedelig.
1: Ja, fordi mine, jeg fucka det opp skikkelig da. Men samme det ble dritdigg. Og så la jeg matpakken min oppå en frossen ost. Og så ble hele matpakken min frossen. Er ikke det helt sjukt å tenke på?
0: At liksom, i kjøleskapet?
1: Ja.
2: I kjøleskapet, men jeg trodde det var på benken, okay. Men ja.
1: Men sånn over natten, liksom at frosten, altså sånn...
2: Hvor kaldt har du i kjøleskapet ditt?
1: Nei, men altså sånn, jeg hadde hatt osten i fryseren, og så hadde jeg tatt den ut, og så hadde osten tint, men matpakken blitt fryst. Er ikke det litt sjukt?
2: Ja, det er kjemperart.
0: Det er kjempespesielt, ja.
1: Ja, men jeg tror ikke det gjør.
2: Så pullen overførte, eller varmen ble trukket ut av den der pastaen din, inn i osten.
1: Inn i osten.
2: Men så begynte det å fryse på andre siden. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde.
1: Ja, det er dritrart. Det er veldig kult.
2: Nytt fysisk fenomen, eller du har gjort ja. Et eksperiment i kjøleskapet.
1: Ja. Ja, fordi det var sånn frosne dråper på toppen av matboksen min. Sånn,
0: frosne dråper?
1: Du vet sånn, når du lukker matboksen is, for tidlig, så kommer... Ja. Ja. Ja, is. Ja, så... Så det synes jeg var ganske spes i dag. Men bortsett fra det så har jeg ikke klart å tenke på så mye annet.
2: Ja, det var spesielt.
1: Men det er sånn som, altså sånn, når jeg ikke får sove nok, så tenker jeg bare ikke. Sånn, jeg klarer ikke å tenke. En tanke former seg ikke på en måte. Til vanlig så har jeg bare masse tanker hele tiden.
2: Ja, du får sånn brain fog.
1: Ja, men sånn, det er bare helt stille, liksom, og så ser jeg...
2: Hjernetåke, på engelsk,
1: ja.
2: Norsk.
1: Ja, ja. Og så ser jeg ut, og så er det på en måte ikke noe spesielt jeg kom på. Og jeg vet ikke om jeg liker det eller ikke.
2: Men føler du frustrert når det skjer, eller er det bare litt sånn, nå tenker jeg ikke så mye, og så går du videre med dagen din? Eller?
1: Jeg synes det er litt frustrerende, ass. Jeg har lyst til å tenke. Mm. Ja. Fordi jeg føler ikke jeg har så mange negative tanker. Hvis jeg hadde vært slet veldig mye med sånn overtenking og sånt, så hadde jeg selvfølgelig digget det. Da hadde jeg vært sånn, ja, dette er deilig.
0: Ja, det er veldig gøy. Man merker veldig når det skjer med deg. Eller jeg merker veldig når hjernen din skrur seg av. Jeg synes det er litt morsomt. At du bare starter med en setning og så er det sånn... Du klarer ikke å fullføre.
2: Ja, du bare gir opp.
0: Ellers bare sier du noe du ikke står innenfor, så er man sånn, hæ? Og så er det sånn... Og så merker man at du har skrudd deg helt av.
1: Ja. Ja, det er sant. Nei, jeg er faktisk, det er vanskelig når jeg skal prøve å ha samtaler, og så da går avbryteren på, liksom, påbryteren av. Ja, samme.
2: Da går påbryteren av. Jeg er enig, det er god med ord. Det liker jeg.
1: Ja, eller hadde du sagt det er avbryteren som går på, eller påbryteren som går av?
2: Det er
0: påbryteren som går av.
1: Er liksom,
2: det er jo ingenting som heter en påbryter. Det er jo ikke en påbryter.
0: Nei, det er en bryter som skrur på av. Eller av. Ja, skjønner.
2: Bryteren av.
1: Nei, er glasset halvt bred,
2: eller er glasset halvt
0: på? Bryteren på. Ja, jeg skjønte hva du mente.
1: Ja, takk.
2: Ja, jeg skjønte hva du mente, men det var veldig måte kjøpt at påbryteren er av. Men på at det på er allerede omvendt av. Og nå ble det av igjen. Det er hvor den ene aven er noe annet enn av.
1: Ja, ja, fordi nå er avbryteren av, som betyr at jeg er påskudd. Ja.
2: Ja, så da er du på.
1: Ja. Nå er påbryteren på, og avbryteren
2: så
1: av.
2: Så bryteren er på, kan du si.
1: Ja, bryteren er
0: men
1: på.
0: Men han har to brytere.
1: Ja,
2: så du har påbryteren og avbryteren. Ja. Du kan skru av påbryteren og på avbryteren. Ja.
1: Ja, men jeg er veldig flink til å avbryte, ja.
2: Ja,
1: fordi, nei, så... Men når det skjer, da... Sånn, ja, da merker jeg at det... Det blir litt kjedeligere hverdagen, spesielt nå som jeg liksom prøver å bruke mindre smarttelefon. Så kan jeg på en måte, fordi da til vanlig kan jeg underholde meg selv med tankene mine.
2: Når er det du startet med dette på smarttelefonprosjektet ditt?
1: Ja, når var det? Det var for to mandagsmorgninger siden, eller en mandagsmorgning siden?
0: Nei, 2-3 tror jeg. To, kanskje?
1: Ja, to. Ja. Jeg tror kanskje 2 uker.
2: Ok. Hvilke tiltak er det du har gjort? Og hvorfor? La oss ta det og se noe der.
1: Ja, hvorfor? Så jeg føler alle er litt sånn, alle har alltid sagt, jeg må skaffe meg en dum telefon, liksom. Å, smarttelefonen tar så mye tid. Men jeg har vært veldig flink til å bare pushe unna. Fordi jeg har lett etter en sånn telefon som liksom kan ha Messenger og Vips på tastetelefonen, liksom.
0: En smart dum telefon.
1: Ja, akkurat. Men som ikke liksom, hvis du i det hele tatt klarer å laste Instagram på den, så det ikke noe gøy å se på Instagram der. Fordi det liksom en sånn liten skjerm, og så må du scrolle på tastaturet, og ta fuck, liksom.

0: Men den er ute av produksjon. Det var faktisk en, det var noen sånn kompiser som hadde grunnlagt et sånt firma, men de har stoppet å produsere den nå. Så den finnes bare på Finn, og jeg fant ingen eksemplarer. Og så var jeg i Berlin, og så lette jeg etter dumtelefoner der, og så brukte jeg dritlang tid der, og så var jeg sånn, og så hadde jeg sett at hun, Kesia, søsteren til Bettina, hadde, hadde sånn dumtelefon. Og da tenkte jeg meg sånn, ok, hvis hun klarer seg uten Messenger og Vips, så klarer jeg meg det også, fordi hun, altså min hovedkommunikasjonsplattform er SMS, men det er bare, Messenger bruker jeg bare for radio og ja, samfunnet da.
1: Ja, altså det er lite kommunikasjon som er kritisk, som skjer gjennom Messenger. Det akkurat. Er mest av alt bare sosialisering.
0: Ja. Ja. Ja, ikke sant. Og da,
1: nå er sosialiseringen kritisk for å ha en god mental helse.
0: Ja, det er sant. Det er sant. Det er sant. Så men da, og da tenkte jeg sånn, ja, jeg kan jo teknisk sett bare bruke Messenger på liksom Mac'en. Så, ja, så kjøpte jeg meg en sånn veldig billig en på Klas Olsson, og så det var, motivasjonen var bare det å prøve å komme seg litt bort fra smarttelefonen. Og det er ikke sånn at jeg liksom aldri bruker smarttelefonen, eller aldri bruker Netflix eller noe sånt, så når jeg er hjemme, så tar jeg det rolig, og så jeg prøver, altså sånn, jeg legger egentlig for det meste bort smarttelefonen, men sånn jeg blokker ikke ut Netflix helt, liksom.
1: Jeg har jo en sånn drøm om å få til dette her, for at men det handler mest om at når jeg er med andre mennesker, så vil jeg ikke ha telefonen som et
2: forstyrrelse.
1: Ja, forstyrrelse, ja. Eller noe som kan fjerne oppmerksomheten min fra en sosial sammenheng. For jeg synes det er veldig flaut i gangen jeg begynner å være på mobilen mens jeg er med andre.
2: Ja.
1: Det synes jeg er veldig, veldig flaut.
0: Ja.
1: Og bare generelt av å ha mer skjermtid og sånn.
2: Ja.
1: For jeg har lyst til å ha mer tid til det, å si at man bare sitter og tenker og underholder seg selv. For det er veldig deilig de gangene mobilen dæver, og jeg bare ikke har lade, for eksempel. Og jeg sitter da og tenker og kødder, det er kjempedigg. Det er veldig deilig.
0: Ja, fordi jeg er helt enig i det, at liksom, men jeg føler jeg liksom, jeg føler personlig da, at jeg har vært flink på å liksom prøve å ta opp mobilen veldig lite rundt andre folk. Mm. Fordi jeg synes det er veldig sånn, det skaper en skikkelig kjip sending. Hvis du er på kafé med noen, og så er det man bare to, for eksempel, det er verste fallet. Mm. Og så liksom tar den andre personen opp en mobil, så sitter man bare der.
2: Ja, og så er det bare at de har mobilen på bordet, med skjermen opp.
0: Ja, sånn, en gang du får melding, så sjekker du det sånn.
2: Ja.
0: Men også, det er liksom, det er dritskipt. Men fordi akkurat nå så leser jeg en sånn bok om hvordan det å hvile og liksom ikke gjøre noen ting er det beste du kan gjøre for hjernen din, liksom. Fordi du har på en måte to nettverk i hjernen din. En som på en måte er ansvarlig for å bare lufte tankene dine, og et som er ansvarlig for å gjøre spesifikke oppgaver. Men man lufter på en måte aldri tankene sine lenger. Fordi man alltid kan høre på musikk, eller man kan alltid liksom se på Snapchat eller noe sånt. Men hvis man på en måte bare har de fem minuttene her hvor man går på do, og ikke liksom gjør noen ting, så hjelper det veldig mye. Så det er derfor jeg gjør det for det meste. Etter jeg begynte å lese den boken, så ble jeg veldig motivert av det.
1: Mm. Yes, okay.
0: Så ja, så jeg prøver liksom, men jeg merker at det er noen ting som jeg synes er veldig vanskelig. Sånn at jeg ikke har Google Maps, synes jeg er veldig kjipt.
1: Mm.
0: Og så synes jeg det er kjipt at jeg ikke har noen bra kamera. Fordi det er morsomme ting jeg har sett. Og hadde Eiril vært der, så hadde det vært utrolig kult. Fordi jeg så han der
1: fulle... Jeg tror hun kommer her.
2: Nei, hun sendte melding at hun forsov seg.
1: Ok, men kommer
2: hun? Hun kommer ikke.
0: Nei, fordi jeg så han der fuglemannen, som hun har drevet og rantet så mye om. Han der med den røde alpelua og drev og matet fugler. Så jeg synes det var veldig sykt, og da skulle jeg ønske jeg kunne ta et bilde.
2: Mm. Men du kan jo ta et bilde, det blir bare veldig dårlig.
0: Det er helt, altså sånn, det er helt forferdelig, de bildene. Sånn, det...
1: Men her er det på vei inn i en sånn analog måte å gjøre ting på, at du har med deg et kamera.
0: Ja, fordi det er det.
1: Og så har du med deg kart.
2: At du rett og slett, dette er køddet Henrik med til forrige morgensending, for da snakket vi om akkurat det
1: her. Var Henrik med?
2: Nei, men han hørte på.
1: Oh, ja, okay, ja.
2: At vi bare beskrev... Eller at vi bare bygde opp iPhone bare med andre ting.
1: Ja, men jeg synes det er veldig søtt.
2: Og, ja, jeg synes også det.
0: Ja, jeg liker det. Jeg tror jeg hadde koset meg mer med det. Og så noen ganger så er jeg veldig større på musikk da.
1: Mm.
0: Sånn,
2: men veldig mange av de dumtelefonene kan man laste ned musikk.
0: Jeg vet, men ikke min. Fordi jeg kjøpte sånn uberbillig en på Klas Olsson.
2: Du kan jo oppgradere til den som koster 1000 kroner da.
0: Ja.
2: For den er faktisk ikke så ille.
0: Nei, det er det.
2: Ja, fordi, det tar OK-bilder også. Eller ikke, det er ikke bra, men... Ja. Det er helt greie.
0: Ja, fordi jeg vurderer, altså sånn, det er noen ganger jeg har vært så på kant, fordi jeg har veldig større på musikk, så jeg har vært så nærme på å liksom bare gå rundt med PC-en min, liksom gå hjem med PC-en min, og så hodetelefonen min sånn, i PC-en. Fordi det er, jeg har så lyst større på musikk, liksom.
2: Ja.
0: Men, ja, så jeg vurderer det, og så har jeg hjemme en sånn gammel tasttelefon man hadde på barneskolen, liksom. Så kanskje jeg reaktiverer den da på en eller annen måte. Jeg tenker vi skal høre... 90210 Travis Scott.

0: Touch the bar.
1: Nei.
0: Lytt på nytt. De kom nettopp med episode.
1: Nei, takk.
0: Hva gjør du neste onsdag klokka fem?
1: Da hører jeg sikkert på Lytt på nytt, da.
0: Du gjør det?
1: Ja, alene, alene.
0: Sikkert?
1: Ja.
0: Helt sikkert?

ikke noe å lage noe halloi. Halloi, Batty Boys fra Hetta, men det ikke noe å lage noe halloi. For dette, vi lager en løy, oi. Vi lager en løy, oi, oi, oi, oi. Vi lager en løy, vi lager og vi lager en løy. Vi lager en løy, kjører godt og vi lager en løy. Kjører godt og vi lager en løy. Oi.

0: Hun sa hun vil ha han i ringen, vi gjør det i sted. Jeg putta trinket på hånda, plutselig ble han så sprek.
1: Trusser i flekken, nå har jeg tås jeg en region. Lunde begynner reist til tøtten og begynte å bli kallet for køm. Hos han gikk opp i gis og genser i fra under hundreds. Essa, nita, sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til en bøttel. Prater du pyrt på sånn at du tror at blir fort slimet. Fjona er smått ut høyne, er det rart jeg er vimsut. Ser du han Oliver Lusken, plutselig skjer et innbrudd. Så Kjell Tore på S som jeg prøver å slime ut godt med et blinkskudd. Skå fra Erdan kvite, jeg kan ikke ha på meg innbytt. Tappet en dåsa i trynet mitt, bare om det er en pinkmus. Trissen fra når

0: Det går jo nå i eksamensforberedelser, som
1: Ja. Ja.
0: ganske kjedelig, merker jeg. Jeg ganske lei av å ha eksamener. Det jo heldigvis...
2: Tror ikke du alene om å tenke det?
0: Nei. Det heldigvis siste semester med eksamener nå.
2: Tenk på det.
0: Ja. Jeg skal ha ett emne, ett fordypningsemne til høsten, så det blir egentlig siste eksamen da. Ja. Men det siste ordentlige eksamenssemester.
1: Eksamen.
0: Siste ekte eksamensperiode. Ja. Så det gleder jeg meg til å bli ferdig med, merker
2: jeg. Ja, men kult. Ja, nice.
0: Om jeg har spilt noe, jeg husker egentlig ikke.
2: Nei,
0: jeg tror ikke. Jeg har gjort det egentlig. Jeg fikk la litt med den Gameboy Coloren jeg kjøpte. Kjøpte jeg jo over påske med Pokémon Blue.
2: Ja, det er så bra musikk.
0: Ja, det er kjempebra musikk. Det er bra musikk i alle Pokémon-spill.
2: Ja, ja, veldig kjent for musikken egentlig.
0: Ja, men det første satte jo trenden.
2: Ja, det gjorde det. Det gjorde at Gameboy fikk et nytt liv. Salgene gikk jo skikkelig ned. De hadde jo lyst til å gi ut den Gameboy Atlantis, den 32-bit håndholdskonsolen.
0: Ja, jeg har aldri hørt det.
2: Har du ikke?
0: Nei.
2: Det var som på en måte som en sånn Game Boy Advance, bare på midten av 90-tallet.
0: Ja.
2: Den skulle komme ut, og de hadde bilder av den og alt mulig, men Pokémon kom ut. Det ble ingen grunn til å gi ut en stor, dyr håndholdskonsol. Game Boy fikk et nytt liv, og den ble jo den liksom lengstlevende håndholdskonsolen, og det er bare på grunn av Pokémon.
0: Wow.
2: Salgene ble aldri så gode som de gjorde etter at Pokémon ble sluppet, så det var et fenomen, altså.
0: Så de bare slapp Pokémon, tjente så mye penger at de var sånn, det her gidder vi ikke gjøre.
2: Tenk hvis det skjedde i dag. Det kom et nytt spill som gjorde det så bra at Switchen gjorde det så fint, at Nintendo bare kansellerte Switch 2.
0: Ja, det er det samme. De hadde jo egentlig ikke trengt å lage en Switch 2, da. Den gjorde jo så bra.
2: Ja, men nå har jo den dabba av, ikke sant? Tenk hvis det kom et spill som gjorde at Switchen bare solgte dobbelt så mye, da. I løpet av en måned, liksom.
0: Ja, det er rart å tenke på.
2: Det er rart, og så kansellere en konsol. Så det er spennende hvordan spill bare endrer historien.
1: Ja. Endrer seg helt.
0: Vi skal nå høre en låt før vi får litt nyheter. Så her kommer The Gaia 2 Space Corps av Motorcycle. Der er det.

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn?
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt, eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei?
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det er når, sier jeg når?
0: Hører du ikke på Litt på nytt? Hver onsdag klokka 5! Hva faen?
2: Aktung! Nerdprat er på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktung!
3: Radio Revolt. Nå er det viktig å følge med.
4: Nå må vi følge med.
3: For nå har vi kommet til cirka 2 år videre fra jeg var seks år liten gubbe. Så nå har vi kommet til min 8-årsdag.
4: Ja.
3: Og da er det en ny mystisk pakke som venter.
4: Oi.
3: Og hva tror dere er inne i den pakken? Nå står det på skjermen her da.
4: På vi? Ja. vi har litt juksepapir her.
3: Litt juksepapir. Det er en Wii. Og det husker jeg, det ønsket jeg meg. Det visste jeg hva det var.
4: Ja.
3: For det hadde jeg spilt hos kompiser på barneskolen.
4: Ja, ikke sant.
3: Mm. Da hadde jeg spilt Mario Kart.
4: Ja, samme med meg. Ja. Jeg gjorde også det. Var mye Mario Kart.
3: Ja. Mm. Og så var det Valioland, Shake It.
4: Kult.
3: Eller The Shake Dimension.
4: The Shake Dimension, ja. I Europa.
3: I Europa. Så det var min 8-årsdag. Pakket opp en Wii og Mario Kart og Valioland.
4: Gøy.
3: Og så fikk jeg disse hjulene du hadde til Mario Kart.
4: Ja, sånn ratt, ja.
5: Ja, det var gøy.
3: Og det var jo innertier med en gang. Det hadde jeg jo gledet meg til.
4: Jeg likte ikke det, jeg spilte alltid med den classic-kontrolleren til Wii, den lille ovalen.
3: Men det var en hardcore gamer fra det var liten.
4: Ja, må du ta av den.
3: Hva er disse motion controls?
4: Hva er det? Nei, det likte jeg ikke. Ja.
3: Nei, dette er for barn, tenkte du. Nei, jeg spilte med det hjulet ganske lenge, inntil jeg skjønte at det var jo ganske nybe om meg å gjøre det.
4: Mm.
3: Så begynte jeg å spille med Wii Remote og Nunchuck.
5: Ja.
4: Ja, det er min favoritt måte å spille Mario Kart Wii på nå.
5: Nunchuck.
4: Ja, det synes jeg er veldig gøy.
3: Mm.
4: For du må jo trikse med å bevege på kontrolleren, vet du.
3: Mm.
4: Hvis du spiller med kontroll, så må du gå over på D-padden, og det er så klønte.
3: Ja.
4: Så, ja.
3: Men det er jo litt rart da, egentlig. For det er jo litt sånn gamer, hva skal man si, klisjé eller gamer trope, at man ikke liker motion controls.
5: Ja,
3: at man foretrekker å spille med en classic controller med knapper og joysticks.
5: Mm.
3: Men for meg så er det egentlig, altså det, å sitte med Wii Remote og Nunchuck'en og ha motion controls, det er liksom så tidlig i livet mitt at det kom at jeg ble såpass vant til det.
4: Ja, ja. Samme med meg.
3: At for meg så er egentlig det en veldig naturlig måte å spille på.
5: Ja, sånn, ja.
4: Men samtidig, det er så mange som overdriver så, de snakker om sånn wiggle, nei, sånn der, hva heter det da? At Wii-spill er helt sånn ekstreme med sånn motion controls, og du må liksom sveive armen dine rundt, og det er få spill, eller ingen av de gode spillene på Wii er sånn, da er det jo få, små bevegelser, ikke sant?
3: Mm.
4: Og det funker jo veldig bra på mange av de.
3: Gjør det.
4: For eksempel Skyward Sword, det er jo veldig intuitivt på måten du slår med sverd, og funker jo kjempebra.
3: Mm. Så nei, jeg er egentlig litt sånn soft spot for motion controls, egentlig, må jeg innrømme.
4: Jeg er veldig soft spot for Wii generelt, for jeg synes det har en så artig og rar sånn spillbibliotek.
3: Ja,
5: sånn,
3: ja.
4: Det er den konsolen jeg har flest sånn fysiske spill til, er Wii. Det er så mye rart og gøy på den.
3: Det er veldig mye rart, og vi kan jo også komme litt inn på det at du hadde alle disse kanalene. Så du hadde Mi Channel, og så hadde du Wii Shop Channel, og så hadde du masse ulike kanaler du kunne laste ned fra Wii Shop Channel. Og det var jo igjen litt som den DS'en her med at det var mye mystisk rundt den da.
4: Ja.
3: Du visste ikke helt hvor grensene gikk.
4: Nei, hva annet er på konsolen her?
3: Ja, så plutselig så var jeg hos en kompis, og så hadde han sånn 10 ulike kanaler jeg aldri hadde sett før.
4: Nei, ikke sant?
3: Sånn, hva faen er det? Sånn der Mi Board Games.
4: Ja.
3: Det var masse rart. Masse rart du kunne få mine til å gjøre. Og...
4: Mm. Nei, kult.
3: Ja.
4: Brødrene til kompisen min, de hadde installert masse mods og sånn på Wii-en sin, i 2009 og 10 og sånn.
3: Ja.
4: Så de hadde liksom alle spillet, og jeg bare, what, hvordan fikk dere til det? Eller sånn.
3: Ja.
4: De hadde gjort mye rart med Wii-en.
3: Ja.
4: Hvilke spill liker du best da på konsolen? På Wii?
3: Oi. Jeg tror kanskje Skyward Sword er favoritten min. Ja, Skyward Sword og Mario Galaxy.
4: Ja.
3: Jeg tror Mario Galaxy var det spillet jeg skaffet meg etter at jeg på en måte ble ferdig med Mario Kart og Wario Land.
4: Mm.
3: Det husker jeg at jeg kjøpte selv,
4: ja.
3: Tror jeg.
4: Jeg fikk Wii-en min i 2010, så jeg fikk også, jeg kjøpte Mario Galaxy 2 også kort tid etterpå.
3: Ja.
4: Mm. Så det er mitt favoritt i hvert fall.
3: Ja. Jeg husker Mario Galaxy, det synes jeg var ganske vanskelig til å begynne med. Ja. Det var vanskeligere enn 64,
4: ja,
3: husker jeg.
4: Ja.
3: Fordi at du hadde jo, det er jo gravitasjon, mm. den gravitasjonseffekten.
4: Det blir flere mm. dimensjoner å tenke på.
3: Ja, mm. så det var liksom, det var litt vanskelig, for det var vel kanskje ja, 9 da, 8-9 år.
4: Ja.
3: Det var litt vanskelig å på en måte rappe hodet rundt hvordan de kontrollene funket.
4: Ja, ja.
3: Men når de klikket på plass, når de klikket på plass, så var det jo helt insane.
4: Og så var det jo så gøy med alle de Mii-spillene. Wii Sports Resort er min favoritt. Med den ja. Øya, den Woohoo Island.
3: Ja, ja, ja.
4: Fordi rundt, og det er alle sånne sånn pil og bue og bowling og basketball og alt mulig.
3: Mm.
4: Så gøy.
3: Ja, jeg spilte jo også Wii Sports da, når jeg fikk den første gangen.
4: Ja, det
3: var
4: det, ja.
3: Så gøy, for det kunne jo hele familien være med på. Så alle du kjente kunne spille det. Mm. Og alle syntes det var gøy.
4: Ja, det er akkurat det. Jeg spilte Wii Sports med mine besteforeldre.
3: Ja,
6: det gjør det,
3: ja.
4: Det er helt sprøtt.
6: Jeg tror
4: de ble med på det.
6: Med foreldrene mine også, faktisk. Litt grann.
4: Mm.
6: Men det er litt det samme med Guitar Hero også. Husker jeg var sånn der, wow, ja. Dette faen
4: må prøve. Ja, alle må prøve det, vet du.
3: Det skaffet meg også ja, i 2009, tror jeg, kanskje.
4: Ja.
3: For da var jeg på besøk hos en tremenning i Finnmark.
4: Oi, ja, jeg var en tremenning i Finnmark?
3: Familie i Finnmark.
4: Da, oh, ja, var det det?
3: Så jeg var der, det må ha vært sommerferien 2009 eller noe.
4: Ja.
3: Og han hadde Guitar Hero.
4: Mm. Kult.
3: Og det ble også helt frelst da.
6: Ja.
3: Det her er det kuleste jeg noensinne har sett.
6: Jeg tror det var sånn for alle. Det var sånn der en i slektet som fikk det, og så bare sånn der, ja. Ja. Så måtte alle få seg det samtidig. Ja.
3: Det var skikkelig sånn bug.
6: Ja.
4: Jeg synes Guitar Hero var så skummel, for det var så skumle de rockerne. Ja, det var sånn ekle de karakterene, så jeg var litt sånn redd.
6: Ja.
4: Da gikk jeg jo på SFO, vi hadde på SFO, det Guitar Hero, så vi spilte det i SFO-en da.
3: Ja.
4: Og jeg synes de var skikkelig rare.
3: Ja.
4: Så skjønte jeg ikke helt det med den.
6: Nei,
4: det var litt vanskelig, og...
6: Nei, ja.
4: Men det var kult da.
6: Jeg tok faktisk ned Guitar Hero, for jeg hadde besøk av en ungen til søskebarnet mitt da, som er sånn, ja, det er kanskje 10-11 når jeg tok det med ned da, i stua når jeg var på besøk, og var sånn, here we go, son, bare sånn, her er Guitar Hero til PlayStation 2.
3: Ja.
6: Satt opp på TV ned og bare sånn, vær så god, nå skal du oppleve det her. Han klarte jo ingenting, akkurat som når jeg spilte første gang, klarte ingenting.
3: Ja.
6: Så bare sånn, det var å få det inn i rytmen og fingret også.
3: Ja, men når du først begynte å bli god på det, da var jo det rushet var jo helt...
6: Ja, utrolig gøy.
3: Ja,
4: sånn er det når man er barn, da er alt nytt for deg. Du må liksom lære alt fra bånda.
6: Ja.
4: Liksom ingenting er liksom selvforklarende.
6: Ja,
4: så det er en veldig unik periode.
6: Og jeg føler jeg var veldig typisk på Guitar Hero, for jeg ble sånn skikkelig shit kid, for at jeg spilte bare Slow Ride. Ja. Første på Guitar Hero 3, liksom. Første låten jeg hadde nå. Og den kunne jeg liksom utenatt, så jeg kunne omtrent spille den i blinde.
4: Høy, kult.
6: Yes. Så jeg kunne ja. Alle på beginner bare da. Ikke noe sånn
4: ekspert.
6: Men det var så sikkert skikkelig dumt ut, for jeg bare spilte den sangen om igjen.
4: Hva heter den ekspertlåten i Guitar Hero igjen? Den alle...
3: Through the Fire and the Flames.
4: Ja.
3: Det var i treeren da. Så jeg skaffet meg fireeren.
6: Ja.
3: Så min go-to-sang var Eye of the Tiger da.
4: Oh, ja.
6: Det
4: er så typisk barn å like den.
3: Ja, ja.
4: Det var så kul, vet du.
3: Den fikk jeg til på, var det Expert?
6: Mm.
3: Det vanskeligste til slutt da.
4: Expert.
3: Ja, det var en stolt dag.
4: Wow.
6: Det var ganske fett.
3: Ja. Nei, det er så mye mer man kunne sagt om Wii-en.
4: Ja, ja.
3: Kanskje min favorittkonsol ever.
4: Det er min favorittkonsol.
3: Ja.
4: Det ser jeg på, ja.
3: Det er bare så mye gøy med den, det er så mye rart med den, og mine, altså at mine dukker opp i spillene du spiller.
4: Ja, det synes jeg er så bra.
3: Så plutselig så står liksom bestemora di og er battery i et baseball ja. Game liksom, mens faren din er ute og løper på banen og skal fange banen.
4: Ja, det er kjempegøy.
3: Liksom,
4: det er en sånn helhetlig opplevelse, alt henger sammen.
3: Ja.
4: Det er så gøy.
3: Det er veldig kohesiv.
6: Jeg vet, det var det også snakket om det, at de hadde spilt liksom Wii Sport nå, og så hadde vi ikke spilt på sånn 10 år.
3: Mm.
6: Og så var det akkurat det at det som bestemor hadde stått
4: der.
6: Og så hadde det bare sånn ja. I mange år.
4: Ja, det er sant.
6: Det, sånn, det ble litt mørkt, men så hadde det litt sånn fint.
3: Ja.
6: Så det er ganske utrolig. Jeg liker, eller jeg vil si, jeg ble litt skuffet når jeg kjøpte den, for jeg kjøpte for egne penger. Første konsolen jeg sparte opp til,
4: ja.
6: Og kjøpte av egne penger.
3: Ja.
6: Så, men jeg tror jeg bare var dum på å kjøpe spill. Jeg bare kjøpte bare sånn, wow, se på det spillet der.
4: Ja.
6: Har ikke hørt det noen
4: gang. Men Wii var jo veldig, hva skal man si, underpowered.
6: Ja, for jeg kjøpte ikke, Mario Galaxy kjøpte ikke jeg. Jeg kjøpte ikke de klassiske der, liksom. Jeg bare kjøpte alt mulig annet.
4: Da blir det fort veldig gært.
6: Men det var noen kule spill inne der også. Men jeg,
3: det var masse shovelware også, da.
6: Ja, det var ikke det. Jeg skulle fulgt litt med Nintendo spill da,
4: ja.
6: Liksom.
4: Ja, for det var de som laget det på en måte, teknikken i de kontrollerne, de skjønte jo liksom hvordan de skulle bruke det der. Ja.
6: Mm. Så det funket ikke så bra for mange andre spill. Ja.
4: De andre var jo bare på toget til Nintendo, ja. Og fulgte etter og prøvde å
6: tjene litt
4: kapitalisere på det.
3: Mm. Ja. Nei, vi kunne snakket om i timesvis, men vi må dessverre gå videre.
6: Yes.
3: Og her får du Invisible av Duran Duran.
6: Den er kul, den.
3: Den er sidelig.

0: Det gjorde jeg jo
1: Fy
0: igjen.
1: søren, så kul den var.
0: Så mye at du fikk vondt i magen.
1: Ja, herregud, jeg fikk vondt i magen. Og alle fikk en før meg. Det var så urettferdig.
0: Ja. Nei, jeg tror jeg var den første av min venngjeng. Jeg tror jeg var den eneste som hadde den også.
1: Er det sant?
0: Ja, gjennom listen. Det var en annen kompis på barneskolen som fikk den etter hvert.
1: Ja.
0: Men jo, det var jo også en... Det var liksom den første konsolen som jeg fulgte fra... Så å si fulgte fra reveal til launch da.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så det var liksom min første opplevelse med å være skikkelig investert og følge ordentlig med.
1: Du gjorde ikke det med 3DS'en?
0: Nei.
1: Eller ikke på, så, nei, nei. Ikke på samme måte? Liksom.
0: Nei, jeg fulgte liksom ikke med på spillnyheter på den måten.
1: Nei, ikke
0: men,
1: sant. Ja, sånn, ja.
0: Det var jo da jeg begynte å se på E3 også.
1: Ja, samme med meg.
0: Så jeg så jo på, den første E3'en jeg så på var, hva var det, E3 20...
1: Hva annonsa de?
0: E3 2012 må det ha vært da, eller 13.
1: Hva annonsa de da?
0: De annonsa Pikmin 3.
1: Ja, det var i 2012, ja.
0: Ja,
1: det tror jeg faktisk.
0: Mm. Ja. Så det var E3'en før Wii U'en skulle komme ut da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm. Og jeg gleder meg så mye. Så mye. Og så husker jeg at jeg var nede i kjelleren i desember det året da.
1: Ja.
0: Og så så jeg at det lå New Super Mario Bros. U
1: på, spoilers
0: på et skrivebord nede i kjelleren.
1: Nei.
0: Og det var sånn, da skjønte jeg jo at jeg kom til å få den. Men jeg hadde ikke lyst til å vite at jeg skulle få den. Så det var egentlig litt sånn skuffelse. Jeg husker sikkert at jeg begynte å grine eller noe. Og så klarte moren min og søsteren min å bortforklare det med at det var en gave til en annen. En annen sønn av en venninne til mamma. Da. Og så tror jeg at jeg på en måte latet litt sånn at jeg trodde på det. Og så latet jeg så mye at jeg trodde på det til at jeg slutt trodde på det. Og så glemte jeg litt av det. Og så kom julaften og så var det en Wii U Deluxe Pack.
2: Oi,
0: faren min hadde vært og kjøpt i England.
1: Kult. Ja. I England?
0: Ja, i England.
1: Men funket det da med en annen...
0: Business trip i England.
1: Funket det da med en annen sokkel og sånt?
0: Ja, jeg måtte kjøpe en adapter.
1: Ja, du måtte det, ja.
0: Eller så hadde han kjøpt det på forhånd.
1: Ja.
0: Så det var en fantastisk jul.
1: Kult.
0: Spilte Nintendo Land og Mario Bros. U med venner og familie.
1: Tøft.
0: Så det var, innfridde alle forventninger.
1: Mm. Ja. Vi innfridde ikke alle forventninger til mange andre Nintendo-fans da, fordi de var jo drittlei av New Super Mario Bros-serien, og at det ikke var noe nye spill på Wii U. Den fikk jo så mye backlash når den kom ut.
0: Men det brydde ikke vi også om.
1: Nei, jeg tenkte ikke over det, jeg var ikke bevisst på det.
0: For unge til å skjønne det.
1: Ja.
0: Men det var jo en litt sånn rar periode å være Nintendo-fan da, fordi at Nintendo gikk veldig under radaren. Det var nesten ingen som snakket om Nintendo de årene.
1: Jeg husker jeg tenkte på det, for de hadde så liten, liten del av området på GameStop. De hadde bare liksom en liten sånn hylle til spill og konsolen. Også Xbox 360 og PlayStation 3 hadde svært masse. Bare hevevis med spill, ikke sant?
2: Ja. Men jeg tror også det er fordi at det, jeg vet ikke, det gikk jo liksom av moten. Jeg føler det som tok helt over med COD og sånne spill i den perioden der.
1: Liksom. Ja,
0: COD og FIFA.
2: Ja, at det var som, jeg tror jeg hadde en kamerat som hadde Wii U. Og jeg tror han ikke spilte så mye på den, for alt annet var bare COD.
1: Alt var jo bedre på andre konsoler.
2: Ja. Ja. Det var liksom ikke den motivasjonen lenger på å spille sånne spill.
0: Nei. Det er litt ironisk egentlig, fordi det var gjennom Wii U at jeg begynte å spille FIFA. Som jeg hadde noen år i tenårene hvor jeg spilte masse FIFA. Det var det jeg spilte aller mest. Og det var gjennom at jeg lastet ned en demo for FIFA 13 på Wii U. Og jeg kjedet meg en dag da. Så var det, la oss se hva som er av demoer. Så var det FIFA 13 da, som var en av dem. Og så var det sånn, det her var egentlig veldig gøy.
2: Ja.
1: Ikke på fotball, eller når du var yngre?
0: Nei, jeg gikk jo på et par fotballtreninger i første klasse på barneskolen, som alle gjorde liksom. Ja. Men på et eller annet tidspunkt så hadde jeg ikke lyst til å spille mer. Og så ble jeg interessert i fotball igjen da. 6-7 år senere gjennom FIFA.
2: Ja.
1: Det er ikke verst.
0: Og så er jeg fortsatt på fotball. Se på Manchester United, som var et av de lagene jeg spilte med først da, på FIFA. Ja,
1: sånn. Er det sant?
0: Ja. Så det var sånn jeg begynte å heie på Manchester United og se på fotball og spille litt fotball selv da. Jeg er ikke noe god i fotball.
1: Jeg buer på Manchester United. Buer.
0: Det må du ikke
1: gjøre. Jeg kan jo ingenting om fotball.
0: Jeg buer deg ut av studio.
2: Får ikke lov til å være med lenger.
1: Får ikke lov til å være med.
0: Nei, så det er litt ironisk at det kom gjennom Wii U'en.
2: Ja, det er jo sånn.
0: Men du har jo også spilt som Smash Bros da.
1: Og Amiibo'ene. Amiibo'ene var gøy.
0: Fikk, ble jo helt gæren på Amiibo-samling.
1: Ja. Det var liksom skalaen uskjelt om igjen for meg. Det var sånn, nok en sånn samlefigur-ting som du kan bruke i spillene dine.
0: Mm. Men det liksom var gøy annet. Å samle på fordi det var Nintendo-figurer.
1: Ja, ja, det var noe helt annet. Og de samler jeg på i dag, liksom.
0: Ja.
1: Jeg fortsetter.
2: Det er veldig spesielt.
1: Ja.
2: Men jeg har liksom ikke noe, eller jeg har litt mindre, for det var den Smosh, hvis du husker Smosh Games.
1: Ja.
2: De spilte på mye Wii og Nintendo opp igjennom.
0: Mm.
2: Og de husker jeg hadde Wii U. Og da husker jeg så på den Zombie U-spillet.
1: Ja.
2: Og det husker jeg synes var dritfett.
1: Det synes det så dritskummelt ut,
2: det. Ja, det var skummelt og kult, og det virket, og da fikk de litt den der Coop-følelsen

0: da var han med brettet, kunne spåne sommer og angripe spilleren på TV-en.
1: Stemmer det.
0: Og det var bare sånn, der, wow, dette drittfett.
1: Mm.
0: Men det var det eneste så Wii U, som jeg synes var fett. Så det ble aldri Wii U for meg.
2: Nei, det var jo noen spill som virkelig brukte den gamepad-funksjonaliteten ordentlig da. Mm. At du hadde to skjermer.
1: Det beste, synes jeg, var Pikmin 3. For det var kjempepraktisk, for du brukte det kartet hele tiden til å se og gjøre... Og Pikmin er jo sånn strategispill. Så du brukte det kartet aktivt med gamepaden da. Og du kunne kommandere folk til å dra ulike steder. Så det var kjempegøy.
2: Mm.
1: Så den bare lå i fanget, og så kunne du se ned på kartet. Og Pikmin 3, det kledet meg så mye til at...
2: at du fikk mot magen.
1: Ja, det i hvert fall. Og det skulle komme sommeren i 2013, og så ringte GameStop, men vi har ikke fått inn likevel, og jeg ble så lei meg.
2: Ja.
1: Og så ringte de igjen, uten at jeg visste det, til moren min da, at det hadde kommet.
2: Og
1: så,
2: de pranket
1: meg. De pranket meg skikkelig, så jeg satt i sofaen hjemme, det var en sen sommerdag, det var i august, det var skikkelig deppet, jeg hadde gledet meg hele dagen til det skulle komme ut. Og så kommer hun med det, og jeg bryter ut i... Jeg får gledestår, jeg begynte å gråte når jeg fikk Pikmin 3. Jeg gleder meg så til det spillet. Det er fortsatt veldig rart, jeg skjønner fortsatt ikke helt hvorfor. Men jeg bare synes det var så gøy, det spillet.
2: Ja.
1: Så det er mitt favoritspill på konsolen, tror jeg.
2: Ja, kult.
1: Ja.
2: Nei, jeg har aldri spilt noen Pikmin, men det må jeg gjøre.
1: Ja, de er veldig fine.
2: Mm.
1: Shigeru Miyamoto-spill.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, igjen har jeg masse man kunne sagt om Wii U, men vi må nesten gå videre.
1: Ja.
2: Og her får du et lite frampek til neste tema. Her kommer A Thief's End av Henry Jackman. Den er også.
0: Den er kul. Cool.

0: Are We Alone?
1: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
2: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
3: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang because you can see it.
4: Now I am become death, the destroyer of the world.
5: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
6: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
7: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
6: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
8: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
9: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urørt vitenskap på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
8: That's why science is so good, because it works.
10: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafreng distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
11: Ikke bli for distrahert da.
12: Nei.
11: Nå har vi kommet til september 2018.
12: Oi. Mm.
11: Og jeg er i ferd med å begynne i 3. klasse på videregående. Oh, ja. Og har blitt en voksen 18-åring. Og da er det jo så klart på tide å få seg en PC.
12: Ja.
11: En ekte gaming-PC.
12: Tenk, da gikk jeg på ungdomsskolen fortsatt.
11: Ja.
12: Mm. Det er rart.
11: Bare en liten unge.
12: Ja.
11: Som du alltid vil være. Nei, jeg kjøpte da min første gaming-PC. Kjøpte jeg på komplett. Og jeg hadde grafikkortet var en GTX 1060 med en i7-prosessor, tror jeg.
12: Kult. Fikk du de til å bygge den, eller bygde du den selv?
11: Nei, det var ferdigbygd.
12: Ja, det var det, ja.
11: Og den kjøpte jeg egentlig hovedsakelig for å spille et lite spill som tok mange år av livet mitt, eller noen år av livet mitt. Det var Rocket League.
12: Rocket League. Ja. Epic Games.
11: Ja, og det spilte jeg faktisk fra dag 1 på PS4. Fordi det kom ut gratis på PlayStation Plus
12: i
11: 2015. Ja. Sommerferien, jeg tror det var juli 2015.
12: Mm.
11: Og det var oppfølgeren til et lite spill som heter Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Eller SART DC.
12: Veldig bra da.
11: Ja. Og det var et spill på PS3. Hvor du, det er basically fotball med biler.
12: Du er glad i fotball, du?
11: Jeg er glad i fotball.
12: FIFA, altså Rocket League.
11: Men jeg er enda gladere i fotball med biler.
12: Ja.
11: Viste det seg. Så jeg og en kompis, vi spilte Rocket League den sommeren. Synes det var kjempegøy. Vi var skikkelig dårlige, men det var liksom det som gjorde det gøy.
12: Ja.
11: Og så spilte vi det ganske casually et par år. Og så husker jeg i høstferien 2017 at jeg ranket opp til Platinum.
12: Oi!
11: Og det var den høyeste ranken jeg hadde fått til da.
12: Mm.
11: Og det husker jeg var fordi at de justerte ranksene, så det var lettere å få høyere rank.
12: Ja.
11: Men det visste ikke jeg. Så jeg trodde plutselig at jeg hadde blitt mye bedre.
12: Ja.
11: Og det satte en sånn...
12: Likevel av god motivasjon da.
11: Ja, det satte en sånn bug i hodet mitt om at nå skal jeg bli god i Rocket League.
12: Ja.
11: Nå skal jeg bli skikkelig god i Rocket League. For jeg hadde jo så klart sett sånne klipp på YouTube og Reddit av folk som gjorde sånn ceiling shots, skjøt mål fra taket og gjorde double taps. Helt crazy greier.
12: For det er jo så, du spiller jo i en svær boks, ikke sant?
11: Ja.
12: Det er jo, og bilen kjører på taket og veggene. Og...
11: Du kan kjøre på taket, du kan kjøre på veggene, og du kan fly, bilen din kan fly.
12: Ja, og du samler sånne boost-kuler, så du kan liksom gasse raskere.
11: Ja. Ja. Så du har boost fra 0 til 100, og så kan du bruke den boosten til å kjøre raskere eller fly. Da.
12: Ja.
11: Og jeg ble bitt av Rocket League-basillen. Mm. Jeg bestemte meg for at jeg skal bli så god jeg kan i det spillet her. Og det var første gang jeg liksom hadde skikkelig motivasjon til å bli god i et spill. Da.
13: Ja. For Rocket League er en sånn rar greie. For enten så liker du det veldig godt, og bare spiller det. Eller så er det sånn, nei, var ikke så gøy. Så spiller du aldri igjen.
12: Sånn er jeg.
13: Ja.
12: Det var jeg.
13: Jeg
12: synes det var artig, sånn, noe gøy å snurre rundt. Men det hekta meg aldri helt. Det gjorde ikke det, dessverre.
11: Nei. Og det gjorde egentlig ikke det med meg heller, før et par år inn.
12: Ja, jeg måtte sikkert ha spilt det mer da.
11: Ja. Men når jeg først ble hekta, da ble jeg hekta.
12: Ja,
11: og da var det så å si alt jeg spilte, etter jeg kom hjem fra skolen. Spilte det i hvert fall 2-3 timer hver dag.
12: Mer dopamin!
11: Mer dopamin, ja. Nådde da til slutt, jeg klarte å få Diamond i løpet av et par måneder etter det. Eller et halvt år etter den høstferien, hvor jeg fikk Platinum.
12: Mm.
11: Og så var det da, etter den sommerferien, så kjøpte jeg meg en PC for å level up och bli en seriös Rocket League i gåsetegn Rocket League spiller.
13: Four frames på plats liksom. Ja.
12: Men tänkte att du ville spela flera spel på PC også, eller var det bara Du tänkte att det vill öppna dörrarna till mycket annat då va, inte bara Rocket League.
11: Inte bara Rocket League, men huvudsakligen Rocket League. Jag hade också med planer om att spela Witcher 3, det gjorde jag aldrig. Men det var ju spel som Portal och Garry's Mod. Spel som är väldigt sån PC fokuserat på.
12: Half-Life.
11: Den typen av ting och kunna emulera och modda och sånt. Och också liksom ha en ordentlig Discord station och kunna chatta med vänner och sånt.
13: Inte minst.
11: Men nej, jag husker i löpet av en vecka eller nå eller ett par dagar efter att jag fick PC:n så rankade jag upp en hel rank i Rocket League. Oi. För det var så mycket bättre att spela på den. Så mycket högre frames.
12: Varför det då?
11: Jag gick ju från att spela på kanske 30 frames per sekund till 144 frames.
12: Åh herregud.
11: Och gick ju säkert från en input lag på reducerade ju säkert input lagen i vart fall dubbelt, kanske trippelt.
12: Det har så mycket att säga.
11: Så det var så mycket smidigare, så mycket mer responsivt att spela.
12: Nej, så gøy.
11: Och det var ju då hösten 2018.
12: Ja.
11: Och jag fortsatte att spela Rocket League. Så å si kontinuerlig til jeg begynte på folkehøyskole 2 år etterpå.
12: Oh, ja.
11: Og målet mitt var jo da når jeg kjøpte PC-en så hadde jeg på en måte en sånn pipe dream om å en gang nå den høyeste ranken som da var Grand Champion.
12: Og så blir du på e-sports.
11: Ja, og så blir du på
12: e-sports. Og blir som verdensmester.
11: Ja, nei, jeg lekte med den tanken noen ganger, men det ble heldigvis ikke noe av.
12: Okay,
11: og så ja, var det mye opp- og nedturer, mye frustrasjon og mye eufori.
12: Mm.
11: Og så husker jeg, jeg klarte endelig å komme opp til Grand Champion da, i mars 2020, midt i korona.
12: Oi!
11: Og det var litt sånn, nesten litt sånn antiklimatisk, for det var sånn, hvor skal jeg, hvor går jeg nå liksom?
12: Mm.
11: Men så var det sånn at det var sånne season rewards, så du måtte vinne 10 kamper i den høyeste ranken du var i for å få rewards for den ranken.
12: Ja.
11: Det var jo typisk sånn items da, noe jul eller noe. Og så deranket jeg ned fra Grand Champion før jeg rakk å vinne de til kampene.
12: Mm.
11: Og så ga jeg egentlig opp på å prøve å få de rewardsene. Og så klarte jeg til slutt å gjøre det da, i løpet av den sommerferien, for jeg var hjemme et par dager i Oslo for å gjøre noen sånn oppkjøringsgreier eller noe. Og så hadde jeg en dag til å spille Rocket League. Og så hadde jeg gikk på den mest insane win streaken noensinne. Kom jeg opp til Grand Champion igjen og vant de kampene jeg trengte å vinne.
12: Ble du sånn gal hvis du skulle ha oppkjøring og kjøre? Tenkte du sånn, nå kjører jeg den. Hvor er fotballen? Hvor er ballen nå?
11: Ja, sikkert.
12: Jeg spilte GTA 5 så mye en gang at jeg kan bare gå og ta den bilen. Jeg gikk på fortauet og så bare måtte jeg bare, nei, jeg kan ikke knuse vinduet og gå inn i bilen og kjøre den. Hallo? Det er ikke lov.
11: Jeg var sikkert inne på noen sånne spor en eller annen gang.
12: Kanskje, ja.
11: Ja, men nei, det var sånn, ja, skikkelig sånn redemption arc.
12: Ja, kult. Ja. Nei, det er gøy.
11: Så, ja. Jeg spilte, fortsatte å spille det bittelitt på folkehøyskolen. Ikke så mye.
12: Når det siste gang du spilte da?
11: Sist gang jeg spilte det er nå snart 4 år siden.
12: Oi shit, her har du gjort Rocket League siden?
11: Nei,
12: oh my God.
11: Jeg spilte det litt i løpet av første året mitt her i Trondheim. Og så tror jeg bestemte meg en dag for at det her får jeg ikke noe ut av lenger. Jeg nådde målet mitt for 1-2 år siden.
12: Mm. Sånn er det noen ganger.
11: Jeg har ikke noe behov for å spille mer. Og jeg har ikke åpnet spillet siden. Da.
12: Shit. Der er jeg ganske annerledes med mine mest spilte spill. De går jeg ofte tilbake til ganske ofte.
11: Mm.
12: Hvis man bare ser liksom, besøkere. Mm. Super Smash for eksempel. Det er litt annerledes da.
11: Litt annerledes.
12: For det er mer sånn couch gaming. Mm.
11: Mm. Ja. Nei, det var en tid i livet.
12: Det er en periode, det er en epoke, og det blir rart med den koronaen og sånn, vet du.
11: Ja, sånn. Jeg endte jo med å spille enda mer rett av korona.
12: Ja. Så, alt blir sånn rart da, i den perioden.
11: Nei, det var veldig gøy da jeg hoppet med det, og så er jeg glad for å være ferdig med det.
12: Ja, det var jo utrolig populært da. Det er jo fortsatt populært.
13: Ja, det er det.
11: Yes, vi må nesten gå videre. Her får du høre Gutta gråter ikke av Dinho.

0: Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Oh, mamma mia.
2: Oh, mamma mia.
1: Ravioli.
2: Ja, det vil jo bli trøtte nå.
1: Ja,
2: vi har snart nådd slutten av sendingen, men ikke helt.
1: Ikke helt.
2: Ikke helt. Vi har litt igjen å gå. Og vi har nå kommet til liksom studietida da, av livet.
1: Ja.
2: Og
1: NTNU-tida.
2: NTNU-tida.
1: Trondheim-tida.
2: Ja.
1: Trondheim.
2: Trondheim.
1: Trondheim-tida.
2: Ja, jeg gikk jo da et år på folkehøyskole før jeg begynte her.
1: Det gjorde jeg også.
2: Ja, wow. Og da spilte jeg musikk i et band. Og da tok liksom...
1: Jeg spiller du instrument også?
2: Jeg spiller gitar.
1: Lært så mye av deg. Og jeg spiller saksofon.
2: Ja.
1: Så begge oss spiller instrumenter også. Ja. Herregud. Vi er mer like enn vi tror. Det er liksom bare, det er veldig rart.
2: Ja.
1: Sånn er det.
2: Nei, men da ble det ikke så mye tid til å spille. Og det ble ikke så mye tid til å spille første år i Trondheim heller, for da ble jeg også med i et band, The Gravitones, en kjære linjeforeningsband.
1: Ja. Kult.
2: Så da, de to årene gikk for det meste til musikk og gitar.
1: Ja.
2: Så gaming tok litt baksete da.
1: Ja, men
2: i andre klasse så var det et spill som skulle komme.
1: På universitetet? Hvilket år er det her?
2: Andre klasse på universitetet på NTNU.
1: Så
2: var det et spill som heter God of War Ragnarok.
1: Å ja.
2: Og vi teaset litt God of War tidligere her, at det kommer til å komme opp igjen, og det gjør det nå. Fordi det spillet også, det husker jeg, da var det mange år siden jeg hadde gledet meg ordentlig til et spill.
1: Ja, det er gøy.
2: Men en av romkammeratene mine, han gledet seg skikkelig til God of War Ragnarok.
1: Mm.
2: Og da fikk jeg sånn second hand type fra han.
1: Ja.
2: Og jeg gledet meg som en unge, sånn skikkelig sånn
1: deilig følelse, altså.
2: Barneglede liksom. Og jeg kjøpte faktisk en special edition kontrolleren før jeg hadde konsolen. Så jeg satt med den på rommet og bare så på den og gledet meg. Jeg hadde den sikkert i et par måneder før jeg kjøpte konsolen.
1: Du holder i kontrollen, bare snart styrer jeg Kratos med den her.
2: Ja.
1: Tenk på det.
2: For det var liksom de siste par månedene hvor det fortsatt var vanskelig å få en PS5. Altså dukket den plutselig opp på nett og nett, tror jeg. God of War Ragnarok Bundle og PS5.
1: Ja, ja.
2: Og jeg kjøpte den med en gang. Overpay er jo helt til himmels for den.
1: For en håpløs launch.
2: Ja,
1: det gikk grusomt å gjøre det mot folk. Jeg husker det var på Dagsrevyen, hvem er en som hadde importert den og brukt over 10.000 på en PlayStation 5 og spilte FIFA, liksom. Herregud.
2: Ja, nesten som meg, men ikke helt så ille.
3: Ja.
2: Men uansett.
1: Ja, det er dårlig gjort på gamers i hvert fall, det er helt sikkert.
2: Ja.
1: Du fikk uansett. Den til slutt, da.
2: Jeg fikk den uansett.
1: Ja.
2: Så den julen 2022, så spilte jeg endelig God of War Ragnarok.
1: Ja, det er gøy.
2: Det er også et av få spillet jeg vil kalle det mesterverk.
1: Det er et mesterverk.
2: Og det brukte jeg resten av andre klasse på å spille. Fullførte. Jeg har over 100 timer i det.
1: Ja, såpass.
3: Ja.
2: Det er en fantastisk spill.
1: Det er veldig bra spill.
2: Vi har snakket mye om det.
3: Ja, vi er bootleggers.
1: Jeg synes det var litt repetitivt. Så jeg var litt sånn, nå må de runde av snart, for nå begynner de kampene å bli ganske like her.
2: Det
1: var veldig gøy utforske fortsatt, men det var litt sånn, ok, nå vil jeg komme igjennom.
3: Det kan være sant.
1: Ja.
2: Så det er jo God of War Ragnarok, et av to spill som jeg forbinder ordentlig med studenttida. Det er det, og så er det Tears of the Kingdom.
1: Ja.
2: Det kom jo i mai 2023, snart 3 år siden.
1: Ja, tenk på det.
2: Ja,
1: ja det er 3 år siden nå. Det kom jo rett før, ja.
2: Mm. Så det er liksom de to store spillene jeg har spilt i studenttida da.
1: Ja, kult.
2: Litt ironisk med tanke på at jeg har vært med i Nerdeprat i halvandet år. Men jeg har jo egentlig ikke spilt så mye når jeg har vært med i Nerdeprat.
1: Nei. Sånn er det. Du er jo, men du er jo også på et av de mest krevende studiene da.
2: Ja.
1: Du går jo veldig flott matematikkstudie i Norge.
3: Mm.
1: Så det er jo bra du har brukt tida på studiene dine, og ikke bare spilt.
2: For så vidt.
1: Så du er jo flink. Du skal jo bidra til samfunnet.
3: Ja, faktisk.
1: Du skal jo få en flott jobb og være skikkelig grubler.
2: Ja, vi får håpe det.
1: Ja.
2: Men ja, uansett, så var det ett år eller to år etter det, så ble jeg med i Nerdeprat.
1: Mm.
2: Ja. Og har pratet. Det er derfor jeg ikke har gamet nå, bare prate.
3: Nei, det er sant. Det er nydelig.
1: Men det er jo også studietiden handler om det å prate med hverandre og dele det. Meninger, og det er jo det som er så fint.
2: Ja.
1: Det er det som den plattformen er så bra for, og vi får reflektert og beveget oss rundt tematikken.
3: Er det nydelig.
2: Ja. Yes, da går vi videre til Lott, og du skal nå få høre det var Jarlgutten sin av Vildebjørns selskap.
3: Nydelig.

0: Yes, da er det noe fra Oksana her som hun har lagt inn. Vi vet ikke hva det er.
1: Vi har fått inn en liten hilsen.
0: Ja. Fra en tidligere nerdeprater.
1: Ja.
2: Det blir jo siste enden så, mest sannsynlig, så det blir jo nydelig.
1: Ja, la oss høre.
0: Ja, vi hører.
3: Hei og velkommen til en ny episode med Nerdeprat!
4: Oh, velkommen til en ny episode.
3: Det er bare jeg. Okay. Hei og velkommen til en ny episode med Nerdeprat!
5: Hei dere, dette er Oksana. Jeg ville bare komme her og snakke i noen minutter. Når dere hører dette, er jeg allerede hjemme i Oslo. Dette er siste gangen jeg snakker på radio, og jeg følte jeg måtte komme med noen avsluttende ord. Kjære Fredrik, Kenneth, Victor og Herman, jeg er så stolt av dere, og dere har gjort en kjempejobb siden dere ble tatt opp. Jeg vet jeg forlater Nerdeprat i gode hender, og jeg gleder meg til å høre på dere fremover. Hovedsakelig vil jeg si tusen takk til Nerdeprat. Tusen takk til Håkon, Tai, Bård, Lars Martin, Magnus, Jakob, PK og Max, som jeg fikk æren til å snakke på radio med. Tusen takk for mange flotte minner og for alle sendingene, alle de små øyeblikkene før og etter vi gikk på lufta, alle diskusjonene som ble litt for lange, og alle gangene vi bare satt og snakket om spill. Nerdeprat er et program for dem som kanskje ikke helt passet inn i fotballklubben. Det er en arena for folk som oss, som vil snakke om noe som mange synes er litt teit. Det er vi som er den nerdete stemmen i Trondheim, og vi skal alltid være stolte av at vi er Norges eldste spillemagasin. Minnet fra Nerdeprat er helt uerstattelig, og jeg skal innrømme at det gjør meg litt trist å tenke på at jeg aldri kommer til å oppleve dette igjen. Og til dere nye vil jeg si, dere har så mange flotte minner fremover. Og jeg håper dere har samme flotte opplevelse som meg. Tiden går så utrolig fort, og det er veldig lett å ta ting for gitt når man har det. Så nyt deres tid i Nerdeprat fremover. Takk for at jeg fikk være en del av dette. Det har betytt mer for meg enn jeg kanskje klarer å sette ord på.
3: Ha det bra!
6: Ha det bra!
3: Ha det bra!
7: Ha det bra!
3: Ha det bra,
8: ha det bra, Lukas.
5: En hjertelig hilsen fra tidligere nerdeprater Oksana.
2: Det var trist. Det var trist.
0: For en nydelig tale, da.
1: Det var flott.
0: Det var jo vakkert.
2: Ja, det var vakkert.
1: Mm.
0: Det må jeg si. Nå bare ser jeg verdien i å være her.
1: Så bra, endelig.
0: Det er trist at du også skal slutte da, Fredrik.
1: Ja, jeg tror ikke jeg har sagt det til Oksana faktisk.
0: Har du ikke? Nei.
1: Men ja, det er jo min siste sending også. Det er flere avskjeder på en gang.
0: Ja. Du må også lage en sånn rørende tale.
2: Kanskje det.
1: Og taletid.
2: Nå, vær så god.
1: Nei, jeg har ikke forberedt noe tale. Men jeg kan jo si noen ord da, om nerdeprat.
0: Ja, kan du ikke da?
1: Ja, jeg søkte jo nerdeprat uten å vite helt hva det var egentlig. Jeg visste jo ikke at det var noe som det er. Jeg hadde hørt om studentradion, men jeg visste ikke at det var noe program om gaming eller videospill.
0: Nei.
1: Så det var veldig kult å se at det i det hele tatt fantes. Og så tenkte jeg, ja, jeg får søke på det da. Ikke noen forventninger om at jeg skulle bli tatt opp eller noe, bare søkte for gøy.
0: Mm.
1: Og så kom jeg på intervju og var så heldig å bli tatt opp da. Og det har jo vært utrolig gøy å få lov til å komme her og prate om en av mine største hobbyer hver uke det siste halvannet året.
0: Ja, fy søren. Ja. Var du privilegier? Hva heter det?
1: Privilegier.
0: Ja, privilegier.
1: Ja. Ja. Nei, jeg føler meg utrolig heldig. Og jeg har jo i løpet av 10-årene og oppveksten hørt mye på spillpodcaster.
0: Ja.
1: Mm. Mye på IGN-podcastene, sånn Nintendo Voice Chat og
0: kult.
1: Podcast Beyond og de der.
0: Mm.
1: Så det har vært utrolig gøy å få lov til å gjøre det selv.
0: Ja.
1: Og få lov til å være med og lage et radioprogram.
0: Herregud, det er kjempegult.
1: Mm. Ja. Så jeg vil absolutt oppfordre alle som, hvis du i det hele tatt har en liten tanke om at det her er noe du tror kunne synes være gøy, så søk. Du har ingenting å tape.
0: Ja, kult. Det er ikke noe risiko, liksom.
1: Nei, og du får også fordelen av å være med, intern på samfunnet,
0: ja,
1: som også er, det er en helt annen halvdel av
0: det
1: å være
0: med, fordeler,
1: med i Nerdeprat.
0: Ja. Absolutt.
1: Det har sine fordeler det, og det er utrolig gøy, det er utrolig sosialt. Og du trenger heller ikke å være liksom en sosial sommerfugl for å være med. Du kan søke og bli med oss, og er det nesten garantert at du møter noen du kommer godt overens med, og at du får deg noen nye venner.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det er jo blitt så godt kjent med dere, og det er jo så hyggelig.
1: Ja,
2: ja, det er det. Det har tiden gått fort.
1: Det har gått veldig fort.
2: Ja, viktig å begynne nå i det semesteret her.
1: Ja.
0: Det er som Oksana sier, vi må ikke ta tiden for gitt, vi må nyte det når vi kan. Og,
2: Det er akkurat det.
0: setter pris på det vi har gjort sammen.
1: Ja.
2: Ja. Så det blir litt spesiell. Det en spesiell sending da. Ja. Med litt avslutning. Og ikke minst, det jo semesteravslutning.
1: Det semesteravslutning. Jeg føler nesten jeg må si, ha en liten sånn takketall. Takk til alle som har vært med. Og, ja, takk til mor og far. Og nei, takk, jo, takk til de som oppfordret meg til å søke. For jeg var litt usikker, men så var det noen på studiet som oppfordret meg til å søke. Takk til dem.
0: Ja, så bra.
1: Takk til Oksana og PK og Magnus som var med å ta meg opp. Takk til Kenneth for å ha vært en god venn og en god medradioprater.
0: Mm.
1: Og takk til dere, Herman og Viktor, for å ha vært utrolig flink og talentfull og nyopptatt. Altså.
0: Ja, takk til deg som har tatt oss så godt imot og hjulpet oss og lært oss det vi må kunne. Da.
2: Mm. Vært en læremester.
0: Da har
2: det, det vil jeg si.
0: Jeg husker jeg ble så glad første gang jeg så deg, Fredrik, på det intervjuet, når du intervjuet meg. Du var så blid og imøtekommende. Jeg var sånn, shit, jeg må jo komme inn her. Han, Fredrik, var jo så kul, tenkte jeg.
1: Jeg så det med en gang, vet du, at vi er tvillinger fra forskjellige foreldre.
0: Og så har vi hatt så like sånn spill og pløs. Det er veldig artig, altså. Det er veldig gøy.
1: Ja.
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal vi, rekker vi en sånn 20 spørsmål, eller er det for sent?
2: Jeg tror kanskje det er dårlig tid.
0: Ja, det er dårlig tid, ja.
1: Dårlig tid. Jeg kan jo røpe hva spillet var, da.
2: Røpe det bare for morges
1: skyld. Jeg valgte ut et Pokémon-spill, og dere kan gjette hva Pokémon-spillet er.
0: Emerald?
1: Det er Pokémon Emerald. Ja, mitt aller første spill.
0: Det med Rayquaza, den grønne.
1: Ja, så da later vi som at vi tok 20 spørsmål.
0: Det ja, vi later som vi spørte. Wow, vi klarte det. Vi klarte det.
1: Nei, tusen takk til, til Nerdeprat og alt som, alt som er Nerdeprat.
0: Ja.
1: Og lykke til videre. Og, ja.
2: Ja. Lykke til til deg også.
0: Lykke til,
2: Fredrik. Så får vi håpe du kommer innom.
0: Det ja, resten. Håper vi har deg som gjest
2: der. Det må vi jo få til.
1: Hver uke.
2: Nei, ja, akkurat det. Hver uke. Og så er det bare å si lykke til med eksamen, alle som hører på.
1: Ja.
2: På podcast eller på DAB akkurat nå. Og så får vi bare ønske god sommer.
1: Ja.
0: God sommer.
1: God sommer.
2: Ja. Så ses vi til høsten.
0: Vi ses.
2: Høres.

0: hører på Punch. På Radio Revolt.
1: Oh yeah. Punch. Programmet hvor det prates om musikk. Det eneste programmet i verden hvor det prates om musikk. Jeg heter Kanskje... Ådne Solheim. Hvem andre er i rommet?
0: Kvansa Hedvig uten min lite.
2: Wow.
3: Og Sondre er her også.
0: Jeg tror vi skulle si etternavn også.
3: Sondre Granås er her.
2: Ok, er det flest da? Mm.
0: Mm-hmm. Vil du...
1: Ja, I dag så skal vi ha en veldig spesiell sending. Selv om det virker som at hver sending er en veldig spesiell sending. Vi skal ha en avskedssending til kjære Kvansa og Sondre.
2: Ja,
0: ja jeg...
1: Våre to lengst running...
0: Øngsa.
1: Ja, øngsene. Ja, øngsa, rett og slett.
0: Ja, jeg skal da til København i et år, fordi jeg har mål om å bestige Danmarks høyeste fjell.
2: Wow. Det var et vanskelig mål.
0: Ja, og det må dessverre ta meg et helt år, men jeg lover å komme tilbake etter det, og da, da skal jeg fortelle historien. If I live to tell the tale.
1: Possibly. Og Sondre, har du også et mål?
3: Ja, jeg også skal faktisk til det her det lange landet Danmark, og høye landet Danmark. Men jeg skal til det smilende by, Aarhus, på utveksling der. Aarhus, som er Danmarks Trondheim, det er vel å merke, så det skal ikke... Det er ikke en sånn veldig stor klassereise akkurat, men det blir et fint semester, og så får vi se om jeg kommer tilbake eller ikke. Men det her får være en avskedssending, vel å merke. 2,5 år har det ikke gått det?
0: Jo, Sondre og jeg ble tatt sammen våren 2024. Så Sondre og jeg har vært venner i 2,5 år nå.
1: Ja. Så da skal vi vel høre en slags historikk.
0: Vi skal mimre tilbake. Ja, vi har tatt med musikk for å mimre litt tilbake på den tiden, og da tenkte jeg at vi kunne starte på Sondre min sin aller beste sending. En så god sending, den ble aldri

0: President Raprock av Hudkreft. En av mine favoritt punkband fra Oslo, som jeg tror de på en liten hiatus. Jeg vet ikke, de holder ikke aktive nå, men de har mye andre sideprosjekt. Men jeg håper å få dem sett dem spille live igjen, fordi de altså sånn, hvis du synes denne sangen låta kul, så de den 10 ganger kulere enn når de kan morse til den. Så de et band som absolutt verdt å se. Men ja, fordi vår første sending, sånn du minns i første sending, da skulle vi liksom, vi to presentere musikksmaken vår til liksom, fordi når sånn det jeg ble tatt opp, så var det tre virkelig angst som, og da følte jeg sånn, nå var det press på å vise hvem disse tre karene at de har tatt opp riktige folk. Ja. Så da tenkte jeg, da må jeg faen meg ta med Hudkreft, fordi jeg synes de dritfette. Så ja, det var egentlig det.
1: Ja.
2: Det et veldig kult band. Jeg også veldig glad i Hudkreft. Sånn det har veldig mye kult, og jeg synes jeg har litt sånn, det noen ganger jeg har litt sånn ska-løsning på ting.
0: Ja!
2: Eller sånn den der...
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: De har det ofte i et par av låtene i hvert fall. Og jeg synes, ja, det veldig kule. Men man har jo en avskedssending til det. Liksom. Og det kan ha vært med en stund. Er det noen sånn øyeblikk som henger igjen? Sånn det sånn, det må jeg ta opp.
1: Jeg har et øyeblikk som henger igjen som koblet til hudkreft.
2: Ok!
1: fordi jeg og Gvansa ble ganske kastet ut i det å være radioverta. Og det var et sånn press på det. Ja, men det går fint å bare klare dere. Så skulle vi ha en... sending med Knut Martin Kristiansen,
0: ja!
1: Han som var sjef i Sonisk.
0: Filmfestivalen.
1: Og da var Brage Åren med på del 1, den første timen av sendingen, og så skulle han med på Tyven og ha en quiz, og da sa han bare Gvansa og Sondre, vær så god, det her kommer til å gå helt fint, dere bare intervjuet han
2: her alene.
0: Ja.
1: Og så gikk det kjempebra, og så var vi på en sånn ordentlig high etter sendingen, og så sprang vi ned på Knus, og så så vi Hudkreft spille.
3: Ja.
1: Wow. Det var skikkelig fin helhet.
0: Ja. Det var veldig artig. Ja, rest in peace Knus. Det var veldig, veldig svett stemning da.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Men det riktig type stemning under Hudkreft da.
0: Riktig type stemning.
1: Ja. Vi skal kanskje hoppe videre, og du kan egentlig bare sette på

låta litt sånn lavt, for det her var den ene låta jeg tok med på vår første sending, og det var litt det samme som Gwan sa. Skal jeg liksom vise min kunnskap, og jeg hadde en sånn teori om at Reckoner av Radiohead har en kobling til Faust av Goethe. Og det her vil jeg gjerne snakke om på min ikke sant? Jeg vil gjerne snakke om det på min første sending, og natta før så lå jeg liksom og tenkte på hva jeg skulle si. Men Magnus Vattekar Sandvold, han hadde den samme reaksjonen som Erle hadde akkurat nå. Og bare sånn, ja, ja, du studerer litteratur, fuck det. La oss bare høre på låta, så vi kan gjøre det samme akkurat nå. Og bare høre på den fine låta Reckoner av Radiohead. Du får det her på Punch.

0: Det dere hører i bakgrunnen her nå siste del av Reckoner av Radiohead. En låt som jeg tok med på Mino Guanza sin første sending. Og i dag så mimrer vi litt tilbake.
1: Ja. Mm. Ja. Det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon, blir ikke det rett?
0: Jo, det blir det.
1: Ja, sånn, at du er på siste og, ja. Første og siste sending.
0: Jo, ja. Det blir rett det.
2: Yes!
0: Bra, eller?
2: Ja, men det var jeg som sa til Sondre at vi måtte ha litt sånn tematisk fra vår tid tidligere, og da tenkte jeg det var artig å bare ta opp den sendingen som, snakke om den sendingen som aldri ble tatt opp.
0: Ja.
2: Så derfor måtte vi ta med musikk derfra.
0: Ja, og det er jo veldig mye, jeg må jo si det at 2,5 år har gått veldig fort, og det, tida går veldig fort når man har masse inntrykk og masse opplevelser, og det er litt av grunnen til at det har gått så fort for meg i hvert fall i de siste 2,5 årene, og det er et kvalitetstegn. Mange sier jo at man skal ha liksom langsom tid og liksom bruke god tid på alt sånn at man husker det litt bedre og sånn, men nei, hvis at jeg setter meg nå og tenker meg litt godt om, så husker jeg liksom det meste av det som har skjedd, det aller meste, uten å si noe mer.
1: Men dette med at det kan ikke fikk hatt den første sendingen da, er det noen sendinger som dere skulle ønske sånn, shit, dette temaet fikk jeg aldri hatt en sending om, eller denne sendingen, eller det bandet fikk jeg aldri?
0: Jeg skal bare si, jeg skal svare på det spørsmålet med et sånn kjapt først, fordi Brage og Viljar, som vi ble tatt opp med, de hadde veldig lyst til å ha en Kurt Weill-sending, og det skulle jeg gjerne
1: bare dedikert til,
0: bare 2 timer om Kurt Weill, men det ble aldri noen ting, så det kan være noe til senere.
2: Fordi en sjanger jeg begynte å høre veldig mye på, eller type musikk jeg begynte å høre på veldig mye når jeg ble student, og i hvert fall når jeg ble med i radioen. Det var veldig mye fra Midtøsten og Nord-Afrika-området, og det var litt på grunn av en mann som heter Janis, som eier Habibi Funk Records og styrer det. Og Viljar, som startet Punch, han var også bookingansvarlig på lokal, Rest in Peace. Og han har booket han til å ha DJ-set på lokal, som både Sondre og jeg var på, som var dritbra. Og hele greia med Habibi Funk Records er at de på en måte re-releaser musikk fra liksom 60-80-tallet. Mye liksom i funk og afrobeat, fusion-sjangeren, og alt imellom der.
0: Og da er det musikk som på en måte har forsvunnet i, i tidens klør, har tatt den musikken her, og så har den blitt litt glemt, men så fer de å lete i sånne gamle plateskjapper, og så finner de musikken, og så tar de kontakt med gjerne familiemedlemmene av dem som eier det, og rettighetsopphaverne, og spør, kan vi gi nytt liv til den musikken her? Og det er helt fantastisk. Så Habibi Funk, som er fra Berlin.
2: Han er tyrkisk, men vokst opp i Berlin.
0: Based i Berlin, da det plateselskapet er absolutt verdt å sjekke ut.
2: Og en utrolig... jeg hadde dritlyst til å egentlig intervjue han, men jeg fikk aldri svar når han var i Trondheim. Så hadde jeg veldig lyst til å intervjue han, men jeg var så heldig at etter DJ-settet så endte jeg og noen venner og drev å prate med han i etterkant, så jeg har egentlig nummeret hans, og jeg tenkte neste gang han er her, så kan jeg kontakte han, men han har ikke dessverre kommet, så jeg håper, jeg krysser fingrene, fordi jeg hadde veldig lyst til å ha en sending med han, fordi han kan så mye, han er skikkelig fet, og i tillegg til å ha BB Funk Records, så har han også til label som er mer hiphop fokusert, som blant annet Fred Fades er under, av alle ting, men hvertfall vi kan begynne å starte på låta Han av Cartago. Det er fra Nord-Afrika, og det er egentlig, jeg tror det var 2 band som kombinerte for å lage dette bandet, og jeg vil gjerne at folk skal prøve, hvis man minner tilbake til vår Japan-sending, så vil jeg tro, jeg vil at du skal gjette hvilken låt jeg tenker på når jeg tenker, hører på denne imens.
1: Okay.
2: Og vi må bare ta.
3: Da kjører vi på.
2: Vi kjører på.

0: Titanen av Cartago. Og hvis du klarte å gjette det, så var det Brazilian Skies av Mayoshi Takanaka jeg prøvde å peke linje mot. Men i hvert fall hele liksom alle musikken Habibi Funk Records slipper. Det er veldig mye bredt, men det er jo liksom mest fra Midtøsten og Nord-Afrika, og jeg synes mye av den sjangeren er veldig kult, og blant annet her med Cartago, de har mye inspirasjon av discoen som ble veldig populær på 70-tallet, mm-hmm. og tar litt klassiske elementer og blander det med discoen, og jeg synes egentlig kan ikke tenke på en eneste låt Habibi Funk Records har sluppet som ikke er dårlig.
1: Som ikke er bra.
0: Jeg tenkte feil, som ikke er bra.
1: Ja, alt er men, drit liksom.
0: Men jeg syns
2: ikke bra.
0: Ikke bra. Men jeg bare syns det er en jævlig fet sjanger og fortjener mer oppmerksomhet, og jeg skulle gjerne intervjue han Janis som eier plate, nei, ja, plateselskapet, og gjerne hatt en sending om det, for jeg syns det er dritfet sjanger. Og man ser jo også litt i moderne tid at det er band. Det er to norske band som jeg også er veldig stor fan av. Flamme Dance Band og Funk for Forest, som også tar inspirasjon fra disse. Og det er veldig dansbart, og det er bare glad og veldig kult. Så ja, og jeg syns det er veldig kult, men hvertfall nå som kanskje med moderne tid, at alt blir liksom AI-generert, så blir litt dette litt mer liksom menneskelig og ekte. Ja. Og det har en personlighet og en historie.
2: Ja, jeg har et spørsmål.
0: Ja.
2: Vet du hva hanen i denne forstand betyr? Fordi jeg tenkte på liksom kaka!
0: Og nei, det er jeg er ganske sikker på det er arabisk.
2: Men vet du hva det betyr?
0: Jeg tror det var noe med sånn kjærlighet eller noe sånt. Eller passion.
2: Til hanen.
3: Kjærlighet til hanen.
1: Ja, jeg tror
0: det er hanen. Det er hanen. Ja.
1: Hvis jeg kan komme med et kompliment nå som jeg har avskjedd sendingen her. Så vil jeg jo, jeg synes det er en veldig passelig sang for deg å velge, Gansa, fordi du er jo på en måte vår world representant.
0: Jeg er utlendingskvoten i...
1: Nei, jeg mente med musikksmak, musikksmakmessig. Ja. Jeg føler alltid du har noe fra Afrika eller Asia bare på lager, noe ukjent.
2: Noe funk på ryggen.
0: Oh, yeah. Ja, men det er en verden som jeg føler ikke blir sett nok, og det er alt for mye bra der. Det er så mye bra. Go check it out. Bare fordi jeg hater liksom at man må ikke forstå hva faen de sier. Man må ikke forstå hva faen den låta handler om. Det er bare gode vibes. Ja. Da kan danse til det, egentlig. Absolutt. Så må kose deg med det, bare. Ja.
3: Neste låt er det jeg som har tatt med den, også fra Habibi Funk Records. Og her er det fra faren av libysk reggae, Ibrahim Heshnawi, og låta Only World. Så her er det fra Libya, men de synger på engelsk, så her forstår du det også faktisk. Men det er også litt på arabisk.
0: Ja, det er det.
3: Ja. Check it out.

0: Det var Only World av Ibrahim Hesnaoui. Det er faren til den libyske reggen der altså. Og du fikk det her på Punch. Vi mimrer litt tilbake på min og Vansa sin karriere her på radiokanalen. Og nei, jeg koser meg.
1: Ja, ja. Ja, det kan være det siste sendingen før det kan bli sendt ut i den store verden av Danmark.
2: Ja,
1: så det blir skummelt. Spennende. Når man på litt sånn mimringens vei da, så lurer jeg på, har dere en sånn topp sending, sånn beste sending gjennom tidene? Jeg starter med Sandre.
0: Ok. ganske tidlig, eller første semester året, så hadde de her ønksa som tok oss opp. De hadde vært veldig flinke og planlagt veldig mye greier gjennom semesteret, og Ville er blant annet som er flink til å ta kontakt med folk og, for å få dem til intervju og sånn. Og de hadde klart å få tak i Frode Grytten, forfatter Frode Grytten, for å komme og snakke om The Clash. Fordi Frode Grytten har en bok som heter Brenn huset ned, som er en sånn fiksjonbiografi av The Clash, og den her turnéen de var på i New York på 80-tallet. Og da var det bare meg og Brage som satt og pratet med han her helt fantastiske, flotte fyren i to timer om bare The Clash. Og hørt på bare The Clash. Og det var så kult. Og jeg hadde jo lest den boka og hadde forberedt meg og hadde Frode Grytten på pensum det semesteret. Og det var liksom ikke måte på hvor starstruck jeg var liksom. Men han var så nepp og så hyggelig at det var liksom ikke noe skummelt.
1: Ja. Fikk du æresfrykt?
0: Litt æresfrykt, men det ga seg veldig fort. Så absolutt liksom en fin sånn inngang til det. Men jeg har hatt masse andre fine sendinger også. Likt veldig godt høstsendinger som jeg og Vansa hadde forrige semester. Og ja, eterisk musikk fra det semesteret her. Mm-hmm. Den vil jeg virkelig trekke.
1: Hva var det som du likte ekstra godt med den da?
0: Eterisk musikk? Ja. Jeg tror det passer meg veldig godt, fordi det gikk annet, og på en måte, jeg kan jo ikke like mye sånn musikkteori som for eksempel Elle og Odne og Mats. men med eterisk musikk så er det på en måte så personlig, og så mye man kan dra ut av, mer sånn musikkfilosofisk.
1: Jeg tenkte på det at du likte sikkert å være i det filosofiske hjørnet. Det er der Sondre ofte havner i løpet av en sending.
0: Jeg liker å rote meg bort litt, og det var gode muligheter til det i den. Jeg følte at vi pratet bra, og det var liksom veldig god stemning, som det alltid er.
2: Ja, Sondre og jeg er jo på en måte de punch uten noe musikkbakgrunn, så vi må komme med vårt, og da er Sondre sitt filosofisk.
0: Ja.
2: Filosofisk og ikke, nei, hva heter det?
0: Spekulativt.
2: Nei, jeg tenkte introspektivt.
0: Introspektivt, ja.
1: Spekulativt.
0: Ja. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått den arenaen og fått uttrykket meg på den måten, fordi jeg har absolutt hatt noe på hjertet, og det er veldig godt å komme her en gang i uka og få det ut da, sånn at jeg ikke eksploderer sånn som han milliardæren.
2: Hvilken da?
1: Ja.
0: Han som er sånn rørsprengt, stort hode og, ja.
1: Nei, kanskje vi skal gå videre fra den. Gwansa, du er kanskje med neste låt.
2: Ja, jeg ville mimme tilbake til mitt opptaksintervju. Fordi når jeg søkte på dagen, så søkte jeg både til Punch og til Feber. Og da på mitt intervju så spør de jo så klart og hvem artister du liker å høre på. Og da nevnte jeg blant annet en kvinnelig rapper fra Chicago, som heter No Name. Og så var jeg sånn, ja, hun driver med litt sånn poesi, rap, hiphop. Jeg vet ikke helt hva du kaller den sjangeren. Og da Magnus Sandvold, som var både med i Feber Punch, han var sånn, det er conscious rap. Eller, han sa noe sånn, det er
3: conscious hiphop.
2: Og jeg bare, jeg bare har veldig... Magnus Sandvold er en veldig søt karakter, men fra mitt intervju så bare husker jeg han som litt brutal,
0: ja.
2: Og var litt sånn, oi, jeg var sånn, den er grei, jeg var sånn, ok. Så da måtte jeg tenkte jeg skulle ta med No Name. Hun er en veldig kul artist, og nå låten som kommer på nå, det er fra albumet hennes Telephone i 2016 og heter Yesterday. Og den får du på Punch. Jeg håper du liker den. Her kommer den i hvert fall. Yesterday av No Name.

0: Du har hørt det på Punch.
1: En super cool hiphop artist. Og jeg så henne faktisk første gang og siste gang jeg var på Øya. Når jeg gikk sånn, det var sommeren til 10. klasse. Så var hun der. Det var veldig kult.
2: Også, var det siste gang du var på Øya?
1: Jeg har bare vært en gang på Øya. Damn. Og jeg vet ikke om jeg orker da på Øya igjen.
0: Wow. Oh.
1: Oh, ja. Boycott. Men i hvert fall jeg tror også denne artisten at No Name, at det var søsteren min som introduserte meg til henne. Men i hvert fall jeg synes hun er veldig kul. Og det er, hun er veldig, det er, liksom musikken hennes er veldig personlig. Hun er liksom klein og hun er ærlig. Og det jeg synes er veldig bra med henne, at det er litt på en måte, det er veldig personlig. Det er som du har faktisk en samtale med henne. Og jeg synes hun gjør det på en veldig bra måte. Og Ådne sa det, dette er fra hennes debut mixtape, som er veldig imponerende at hun har fått til det. Så jeg synes hun har vært innmari flink. Hun er en veldig politisk dame, og man burde sjekke ut henne. Hun er pretty cool.
0: Veldig cool.
2: Pretty cool. Pretty cool. Men Gwanza, det er jo deres avslutningssending. Så jeg spurte dette spørsmålet til Sondre Ista, men hva er din sånn topp sending i løpet av din tid?
1: Det må være kanskje Sondre og jeg dekket Stereofestivalen.
3: Ja, selvfølgelig. Herregud,
1: det var Sondre og jeg fikk pressepass til å dekke Stereofestivalen, og vi gikk rundt og intervjuet masse random folk, og det var faktisk dritartig, og vi liksom lagde en samlesending der vi tok med de intervjuene og spilte musikk, og det var veldig artig. Det var veldig artig å være på stereo, og veldig hyggelig. Vi snakket med en dame som hadde vært sjef.
3: Shoutout Ingrid Braske.
1: Ja. Er ikke hun kollegaen din?
3: Jo, vi intervjuet hun på stereo, og hun var så energisk og så hyggelig, og hun hadde jobbet i Studentradion.
1: Hun har vært sjef, ja.
3: Ja, hun har vært redaktør før det heter Radio Revolt, og så var det kjempehyggelig, og så studerer jeg for å bli lærer, så jeg dro i praksis oppå en videregående skole her i Trondheim, og så der var hun igjen som avdelingsleder på norsk og språk.
2: Det var meant to be.
3: Så det var meant to be, det var veldig hyggelig å se henne igjen.
1: Men ja, jeg tror jeg ble veldig glad i den sendingen, fordi det var veldig artig å være med Sondre på Stereofestivalen. Det var veldig artig. Vi har vært på veldig mye konserter sammen.
3: Vi har vært på veldig
1: mange konserter.
3: Takk for dansen.
1: Ja, det var veldig gøy. Men også tror jeg kanskje en annen jeg er veldig glad i er den sendingen vår på Dødsleie. Ja. Men fordi jeg hadde en kompis av meg fra studiet som... han kom opp til meg litt etter den sendingen, og hadde sagt sånn, du, den sendingen betyder veldig mye, fordi jeg mistet meg nettopp bestemoren min. Så det liksom satt veldig i... Så det satt veldig i meg at på en måte jeg tenkte sånn, at liksom, ja, at sendingen vår kunne ha bety noe for noe. Så det var veldig koselig. Ellers, jeg prøver å tenke på en av mine favorittintervjuer. Kanskje når vi pratet med godeste lokal samling. Ja, de var en veldig artig gjeng. Det var veldig artig, for vi drev og kødda hele tiden at vi drev og drakk julebrus fra E.C. Dals, men vi kan være ærlige og si at vi drakk øl.
2: Oi!
0: Å nei.
2: Pipet, eller?
0: Får vi bot på radioen?
1: Ja, men det var veldig artig. Det er vanskelig, det var så mye, jeg har hatt så mye artige sendinger, og hatt så mye... Vi sier
2: alle!
1: Alle. Det er litt vanskelig. Det er så mange jeg har vært med på. Så, I can't pick.
3: Ja, det her blir den... Dette blir beste.
1: Dette stopper alt.
2: Cheers!
3: Vi kan kanskje hoppe videre til neste låt. Bare sette den på med en gang, egentlig. Det er Hometown Dream av Velado Negro. Og det... Ja, det er sånn her jeg følte etter at jeg ble tatt opp her i min hjemby i Radio Revolt. Det har vært en drøm, rett og slett. Her får du Hometown Dream av Helado Negro. Du hører på Punch.

0: The Big Best Best damen fra 70-tallet, Janis Joplin. Jeg synes hun bare utrolig kul og har en utrolig fet stemme. Det veldig raspy. Og det passer veldig, og hun har veldig mye passion, og jeg har alltid følt at jeg liksom sett meg selv i henne, med at jeg føler hun en dame som uttrykker seg veldig mye. Og jeg også en dame som uttrykker meg veldig mye. Så jeg har alltid synes hun dritfett. Så I love her. Så det der, hvis man lurer på hvor min musikksmak kommer fra, det fra hun.
1: Og 70's show.
0: Og that 70's show, kan ikke glemme det. Wow. Good times. Men ja, hun veldig kul, og så hadde mamma og pappa CD-en hennes. Jeg tror det var også derfor. Det var liksom en kombinasjon at jeg fant CD-en i CD-samlingen deres. Så da ble det bare den på repeat.
1: Ja.
0: Ikke verre enn det. Mm. Pretty cool.
1: Mens vi pratet om det, Sondre, hvor startet din musikksmak?
2: Jeg skal til å spørre om det.
3: Ja, den startet vel på ungdomsskolen med Kendrick, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ikke Dumb Dumb Boys.
1: Si Imagine Dragons, er det noe til.
3: Nei, det startet sikkert med Kendrick, og så ble det litt mer som pappa rocket, at jeg så på LP-platene til far min hjemme og sånt. Den klassiske historien, og så bare branche det litt ut. Mm. Kendrick er et veldig fint punkt å branche.
1: Ekstremt kult.
2: Jeg tenkte, du jo fra Trondheim.
3: Yeah.
2: Hva er dine tanker om DDE? Har du vokst opp med DDE?
3: Nei.
2: Hedde det sånn litt i sjela? Eller er det noe soft spot der? Eller
3: nei,
2: ingenting?
3: Ikke. Nei, egentlig ikke for DDE.
1: Han mer som brekkekkel gutt.
3: Nei, men kanskje når jeg var litt yngre, så var det litt sånn partymusikk.
2: Her bryr jeg deg!
3: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det er fint, fint nok.
0: Ja, men jeg føler du har vært mye mer fan av Dumb Dumb Boys.
3: Kjempefan av Dumb Dumb Boys.
0: Jeg begynte å høre på Dumb Dumb Boys på grunn av deg, egentlig.
3: Ja, nei, men de er veldig kul.
0: Ja, jeg husker den låten som sitter mest med meg er Tyven, Tyven.
3: Ja, den er fin.
0: Som handler om sønnen til Preple.
3: Datteren til Preple, som døde når hun var 3-4 år eller noe
0: ja.
3: Sånt.
0: Ja,
3: hun fikk så det. Ja, det er trist. Det er så like trist som det at det er veldig lite tid
2: igjen. Ja, men nærmer oss slutten av deres siste sending.
3: Ja.
2: Kanskje.
3: Jeg er litt målløs, må jeg helt ærlig si. Det har vært veldig fine år. Og masse fint å se tilbake på. Og det er litt av grunnen til at jeg har lyst til å ta med den aller siste låta her, Untitled av Tapir, som er fra fra albumet til Tapir, som heter The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Og jeg tar det med fordi jeg synes det er noe av det fineste som har vært å være med her, og det å dele musikk med hverandre. Så det her, la det være en hommage til det. For den låta her visste Herman Østby med etter vi hadde tatt en pils en kveld, spurte jeg, kan ikke du vise meg et album? Og så visste han meg det her, og det er helt fantastisk nydelig. Sånn altså, det var det.
0: Ja, det var det. Vi takker for oss.
2: Ja. Og alle mann fin sommer.
0: Ja,
2: det er sommerferie etter dette.
0: Jeg gleder meg til København og Aarhus.
3: Jeg gleder meg til Aarhus.
0: Ja, det blir mer pils der. Mer pils og musikk der.
1: Og det blir å savne dere her i studio.
2: Ja.
3: Det blir å savne dere også.
0: Ja. Jeg gleder meg til å se hva som skjer videre. Hvem nye blir tatt opp.
3: Ja.
0: Så jeg håper jeg blir en levende legende, kanskje.
2: Men passe.
0: Vi får se.
1: Håpen.
0: Ja.
2: Okay.
3: Takk for musikken.
0: Ja, takk for musikken.
3: Takk for dansen.
0: Ja.
3: Vi ses.
0: Vi ses. Ha det!
2: Ha det.

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, this is the Book Bar. Og vi skal ha vår sending. Yes, så det bare å holde seg fast. men vi må faktisk, før vi liksom dive into litteraturen her, så må vi faktisk snakke om vårt forhold til vår. Fordi man har jo kanskje litt ulike oppfatninger av våren. Det ikke alle som liker den.
2: Nei.
1: Så hva synes dere om denne våren?
3: Godt spørsmål.
2: Skal vi begynne positivt eller begynne negativt?
3: Nei, du kan begynne med det første du tenker på da, når du hører vår. For
2: det faktisk litt negativt. For meg vår litt oppskrytt, altså.
3: Ja.
2: Fordi jeg tror folk liker vår, fordi det en oppbygging til sommer. Men, går det bra?
3: Ja, jeg måtte være litt mikk.
2: Men det ikke våren man gleder, det sommeren. Det sommeren man vil ha.
3: Ja,
2: ja det sant. Som den gode
3: det litt forrett.
2: Sesongen. Ja. Ja.
1: For året, oi. Som det heter rett på dansk. Ja. Og gammel norsk.
2: Mm. Riktig.
3: Heter det på dansk?
2: Ja, for det. Og høst heter etterår.
3: Oi, ja. Fett.
1: Så, vent, så da jo sommeren året.
2: Ja, det helt enig.
1: Men for å bare ta ordet her, så synes jeg at våren det beste ever.
2: Ja.
3: Ok, bedre enn sommeren?
1: Ja.
3: Oi.
1: Eller, ok.
2: Men hvorfor det?
1: Nei, ok. For

0: Hei Trondheim, jeg heter Helga Flatland, og jeg anbefaler Bokbarn, for det den beste barn i hele landet.
1: Ja, det den beste barn i hele landet. Og nå skal jeg snakke om boka jeg har tatt med.
2: Julies som, lille gule.
1: Ja, Julies lille gule bok. Som da altså Thomas Espedal sin bok Året.
3: Ja.
1: Og da tenkte dere sikkert, what, året, det jo hele året, vi skulle jo snakke om vår, what the fuck. Neida, men for det første, den her boka forbinder jeg med vår, fordi jeg fikk den i bursdagsgave av en venninne. Den var 17.
2: Cool,
1: ja. Og 17 kanskje livets vår.
2: Oi.
1: Spør du meg.
2: Wow.
1: For meg var det. Det var et veldig formativt år for meg.
2: Ja.
1: Og den jo veldig gul og fin, så den liksom lys ut.
3: Ja.
1: Lys i bokhylla mi.
2: Det sant.
1: Og altså, dere kjent med Thomas Espedal fra før?
2: Nei.
3: Jeg kjenner navnet, jeg bare klarer ikke å plassere det.
1: Han kanskje litt problematisk forfatter, egentlig. Altså, han er fra Bergen, og veldig sånn kunstnertype, så drekk mye, og alt det der. Han skriver veldig selvbiografisk, så han var liksom en del av det. Knausgård og Vigdis Hjorth, alle de der som skrev veldig selvbiografisk på, ja, hva da, når 2012 var ikke det liksom storhetstida for selvbiografien i Norge. Men han litt sånn, jeg liker han ikke så godt lenger. Eller han har kommet med noen utspill.
2: Ja.
1: Utspill? Utsang?
2: Ja.
1: Som jeg bare, han sa noe om sånn her, at, noe om kulturkjerringer og sånn, som bare litt sånn, stopp.
2: Ja.
1: Uansett, denne boka veldig kul. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det en roman eller ikke? Det egentlig et slags langdikt, vil jeg si.
3: Ja.
1: For det typ ingen, jo det punktum. Men det liksom søttet opp i verselinje.
3: Det litt som det jeg hadde med meg, egentlig.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så det liksom som et veldig langt dikt, men som et prosadikt.
2: Mm,
1: ja. For du kan, altså det veldig fortellende.
3: Ja.
1: Men det veldig poetisk språk. Nice. Og det det jeg setter pris på med Espedal sin litteratur, at språket er veldig flott. Mm. Og bare sånn, kjapt kan det her handle om. Nå har ikke jeg lest den siden jeg var 17. Men jeg leste meg litt, jeg bladde litt gjennom den. Og det starter 6. april, som altså den dagen Francesco Petrarca, som et italiensk dikter fra 1300-tallet, så sin laura for første gang.
2: Oh, faen.
1: Han en veldig kjent dikter fra 1300-tallet.
2: Han fantes, liksom.
1: Ja.
3: Sin som, laura?
1: Ja. En 13 år gammel jente som han ble obsessed med, og var forelsket i hele livet.
3: Ufa.
1: Som han skriver veldig mye om. Mm. Og Thomas Espedal på en måte trekker litt veksler mellom seg og Petrarca. For han, Thomas Espedal har i denne boka veldig kjærlighetssorg etter Janne, som jo den ekte eksen hans, som han også skriver om i andre bøker.
3: Ja.
1: Og her har han kanskje egentlig skjønt at de kommer aldri til å bli sammen igjen da. Men han har veldig kjærlighetssorg. Og så trekker han litt sånn paralleller til Francesco Petrarca sine tekster.
2: Wow.
1: Og liksom forteller oss litt om hans liv, og så snakker han om at han har kjærlighetssorg i Paris, og så skal han gå et sånn, bestige et fjell som Petrarca også besteg på 1300-tallet.
2: Oh, liksom,
1: ja. Men den jo veldig fin. Jeg tenkte jeg skulle lese bare starten, for den synes jeg liksom forklarer hvorfor jeg forbinder den litt med vår da.
2: Ja.
1: Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene. Vår, høst, sommer, vinter. De lyse dagene i april og juni. Mørket i august. Beskriver månedene, ukene, dagene, timene på dagen og forandringene som gjentar det samme. Altid på en ny måte. Akkurat nå blåser vinden gjennom trekronene i furuskogen, og trærne bøyer seg føyelig mot bakken, før de reiser seg igjen, mot de nye vindkastene, slik de alltid har gjort. Men ett av trærne brekker, en kort, tørr lyd, som når pusten slår ut av en lunge, der lyden av opphør. Den overdøves av vinden som blåser, en ny årstid jeg vil beskrive hver eneste dag i et helt år. Men hvor og når begynner året? På kjøkkenet eller i stuen, i september eller november? Hvorfor ikke begynne året i dag, søndag den 6. april? Det har vært sagt at det har blitt skrevet at det første mennesket kom til verden den 6. april.
3: Ja.
2: Wow.
1: For jeg synes det veldig kult at han starter året på våren.
2: Ja. Mm.
1: Og det jeg veldig enig i.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke det gir mening å starte året midt i en sesong.
3: Nei, det gjør det ikke. Men jeg synes jo på en måte også det starter på våren. Vinteren liksom slutten av året, egentlig. Mm-hmm. Og så vi bare litt sene på å kalle det 2026, på en måte.
1: Ja. ja.
3: Men ja, jeg enig i det.
1: Mm. Mm. Ja, jeg synes liksom, han sier det veldig fint også, at liksom, ja, det første mennesket jeg ble født 6. april, og,
2: ja.
1: Og så kommer det jo litt sånn lignelse om at sånn, ok, det første mennesket satt der, og så kom det første dama, og så hadde de sex.
2: Eller, ja. Ja.
1: For det også noe med Thomas Espedal er mye sex og sånn. Og,
2: ja.
1: Er
2: han flink til å skildre det da?
1: Ja.
2: Helt ok.
1: Helt ok.
2: Medium, ja.
1: Men jeg bare jeg husker når jeg leste den når jeg var 17, at det var sånn, wow.
2: Ja.
1: Det her er litteratur.
2: Ja.
1: Og ja, jeg kan liksom ikke huske at han skriver om noe annet enn våren.
2: Nei.
1: Men han gjør jo sikkert det da.
2: Ja, for jeg ville jo tenkt at den sikkert går rundt hele året.
1: Ja,
2: da,
1: men, jeg tror det. Men det er liksom de her vårskildringene som jeg har bytt med merke i da.
3: Ja.
1: Og nå
3: ja.
1: Er det jo nesten 10 år siden jeg har lest den.
2: Sant. Og når den liksom starter å gå rett på akkurat den årstiden, så er det jo kanskje ikke så rart at du forbinder den med akkurat det.
1: Ja, nei. Og at jeg leste den på våren. Jeg kan huske at jeg lå hjemme på stuegulvet hos mamma og pappa, og så var det sol inn verandadøra, og så liksom lå jeg i den solflekken med katta mi og leste den.
2: Det var helt sykt innspå
3: bildet
2: jeg fikk i hodet nå, wow.
1: Ja, yeah. sånn var nå jeg da.
2: Skulle vært influenser.
1: Ja, shit. Herregud. Neida, men Thomas Espedal har veldig mye fint om naturen
2: ja.
1: Og det her, og om kunsten, og han er veldig glad i å gå.
2: Ja,
1: han har en bok som handler om å gå.
2: Oi.
1: Og jeg kjenner meg veldig igjen, fordi jeg må gå for å finne ut av ting. Så når hvis dere ser meg gå rundt i Trondheim og rive meg selv i håret, I'm going through stuff.
2: Ja,
1: shit. Som å gå det av meg.
3: Men jeg skjønner jo, hvis man er glad i naturen, så er jo våren den opplagte på en måte. Årstiden å glede seg til.
2: Det er veldig sant.
3: Det er jo virkelig da man kan nyte naturen igjen, altså.
1: Ja.
3: Synes det.
1: Altså, ja. Nei, sorry.
3: Nei, bare at naturen er så levende.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Den er det.
1: Og for, som jeg nevnte i sted, at veldig mange skriver om våren. I hvert fall dikter. Fordi det er interessant, vi alle har trøkket fram dikt. Du trøkker frem en roman også da.
2: Ja,
1: men jeg føler spesielt diktesjangeren er veldig sånn våraktig.
3: Yep. Ja, det tenkte jeg også på tidligere.
1: Ja.
3: Jeg lurer på hvorfor.
1: Ja.
3: Det er noe med poesien som bare egner seg til å beskrive våren, kanskje.
2: Ja, jeg tror det. Det er jo veldig inspirerende.
1: Ja.
2: Sånn ting som spirer og gror.
1: Ja. Shit. Ja. Nei, noe å tenke på.
2: Ja.
1: Vi skal gå over til en låt, tenker jeg. Vår lille hemmelighet av Vilskudd får du her i Bokbarn.

0: Biler og snør og alt sammen.
1: Ja, men i juni så er det fint vær i Trondheim. Og så er det ingen studenter her.
2: Det er sant.
1: Så det er veldig chill å være i Trondheim i juni.
0: Det kan jeg faktisk forestille
2: meg. Da føler jeg at alle de som ikke studerer kommer liksom... De endelig kan de ta byen sin tilbake.
1: Ja,
0: ja, men jeg kan forestille meg at det blir veldig tomt der i alle sånne semesterferier da.
1: Mm.
0: Fordi da er jo folk borte med.
1: Men jeg synes det er så digg, ass.
2: Mm. Ja.
1: Hva har du gjort, Even? Even?
0: Ja, nei, jeg... Ja, apropos det... Jeg husker jeg hadde en kompis, Odd. Også,
1: Odd?
2: Even and
0: også,
2: Odd?
0: Ja, even and Odd. Og så var foreldrene våre sånn, vi må ta dem med til Amerika, det hadde vært så borsomt.
1: Det var så even and Odd.
0: Ja, even and Odd. Så de, ja. Men i hvert fall, det jeg har drevet på med det siste er, jeg har også prøvd veldig hardt å gjøre skole, men jeg har også funnet en balansen at jeg vet at hvis jeg pusher meg, hvis jeg er liksom dritsliten klokka fem, så er det ikke noe vits å pushe seg selv til klokka sju.
1: Det er sant.
0: Fordi man heller får ikke noen ting ut av det. Ja, eller heller gå på kino.
1: Oh, har du vært på kino?
0: Ja, og jeg har sett både The Drama og Michael Jackson.
1: Okay.
0: Begge får full pris da. Fordi jeg fant ut i går at jeg kan få halv pris for dem. Av en eller annen
1: kinoklubben.
2: Ja.
1: Ja, det er god.
2: Jeg og Even fant ut at vi har vært på kino sammen. Uten at vi visste,
0: vi var på samme The Drama. Ja. Så jeg regner med at det samme skjedde i filmen vår. Fordi du vet aldri, hvis noen andre hadde dratt og sett The Drama, kanskje det var en annen.
2: Det er sant.
0: Mm.
1: Altså det var en annen drama?
2: Ja, nei, men at det skjedde et annet drama da.
0: Ja.
1: Oi, ja, det var veldig gøy om de bare lagde forskjellige drama i hver film.
2: Ja, ja, for det var helt sykt den viset i hvert fall.
0: Ja, den var
1: dritt. Ja, fordi jeg har ikke sett filmen, men jeg ble spoilet.
2: Ja, men vi kan ikke...
0: Kan jeg nå diskutere slutt?
1: Ok, spoiler warning, slå det av i 30 sekunder.
0: Ja, spoiler warning for the drama. Det jeg skulle si var at, du vet, det handler jo om hun...
1: Ok, kan jeg bare si, for det jeg hørte er jo at hun konfesser at hun har planlagt en skoleskyting.
2: Ja,
1: ja, det er
0: riktig.
1: Greia.
0: Det er riktig, og så har de bryllupet sitt, og så blir de dritstress, og han fucker opp fordi han blir drita på bryllupet, og sier masse weirde ting i talen sin.
2: Ta helt av.
0: Og så blir han liksom banket av en eller annen kar, og så drar han hjem, og så ligger han på det bordet, husker du denne scenen, hvor han liksom bare lå på det bordet og var drit sliten etter det bryllupet.
2: Ja.
0: Du, jeg tenkte at den beste slutten der hadde vært hvis hun hadde kommet og skutt ham. Ok, det høres helt insane ut, men for tenk så sykt.
2: Ja,
0: men, fordi, ok, det var jo sånn sweet lovey-dovey slutt da, men sånn, tenk så sykt bra slutt det hadde vært. Hvis det liksom, in the end, så ser man at hun fortsatt har sånn liksom veldig voldelige tendenser, og at det liksom ikke hadde vokst fra henne, at man trodde at det vokst fra henne, og så bare klikker hun helt, liksom hun full crash out liksom, og så,
2: ja.
0: Jeg tenkte at det hadde vært en insane slutt, liksom bare at hun kommer inn i stua og bare blaster karen.
1: Men det er så mange filmer hvor det bare hadde vært litt annerledes, så hadde det vært mye bedre slutt.
0: Ja. Ja, men i hvert fall, det var det om The Drama.
1: Det var det, Drama.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og nå skal vi høre Destroy Me av Dive.

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio.
1: Med Andrea,
2: Emanuel,
3: Daniel
4: og Sondre.
5: Blyforgiftning! Blyforgiftning!

0: Store mediehuser produserer radioprogram på løpende bånd, men nesten alle handler om fotball eller politikk.
1: Saknar du et bredere, lystigere og kjekt sportsprogram? Ta kan Flomlys være det du ute etter.
2: Her prater vi om alt fra kunstløp, kravmaga til curling, og kanskje til og med litt grann fotball. Hør oss hver onsdag klokka 16 på Radio Revolt. Jeg vet at du vil.
3: Jeg vet du vil.

0: hører på Radio Revolt. Studentradioen for studenter. Radioen for studenter i Trondheim. Kun ufiltrert babling. Ikke vis denne radioen til bestemor.
1: You like jazz?
0: Radio Revolt.

0: You like jazz?
1: På tirsdag.
2: På torsdag.
1: Radio Revolts eminente jazzprogram. Skru på radioen og hør alt fra klassiske standardlåter
2: til ny og spennende musikk. Hver torsdag fra 4 til 5.
1: Kom og hør.

I bokbaren får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkene, åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: På tisdag.
1: Er det høy puls?
2: Det er begge to. Det stemmer.
3: Ikke bare det, det er puls tirsdag.
1: Puls tirsdag.
3: På en mandag.
1: På en mandag.
3: Vi har hørt en veldig kul låt før pause.
1: Mm-hmm. Puls, etter Marte Johannes, av Trondheim Jazzorkestra.
3: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
2: Ja. Magne kom inn i døren og bare, det var helt fantastisk.
3: Ja.
2: Det var fantastisk.
3: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett.
1: Mm.
3: Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
1: Nei.
3: Fikk virkelig frem, ja, det er litt jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge
1: sjangerene.
3: Mm. Og det beste fra begge.
1: Ja,
2: ja. I hvert fall når fele kom, det tok seg veldig opp.
1: Mm.
2: Så, ja.
1: Og det var så kult at liksom, de tok den så langt ut i starten at det var, liksom, det var kjempeløst. Og så kommer fela inn, og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt liksom, skakt og løst. Men fela liksom, er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele. At, ja, nei, det blir bare så kult.
2: Ja, det er helt rått. Jeg har satt jo før sending her og prøvde å trampe takta, og prøvde å finne liksom pulstakta. Og det er jo ikke før Harald Lyngfelda kommer inn at det eller, er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
1: Ja,
2: for det
1: er på en måte en slags liksom, en 4/4 takt, men så er det også en puls inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet.
2: Mm.
1: Så da, ja.
2: Det føltes som orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som det ved ett feil liksom steg, så kommer det alt til å ramle sammen, men det så gjorde du allerede.
1: Ja.
2: Det var litt, litt sånn spenningsmoment.
1: Mm. Ja. Det hang liksom litt på lillefingeren.
2: Og så synes jeg vokalen bare er helt,
1: ja,
2: helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
1: Ja, det er riffet. Ja.
2: Som, eller sånn, riffet kan man kalle det. Jeg vet ikke. Den greia som vokalen sang var veldig flott.
1: Ja. Og det er så kult når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre liksom noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig sånn, ja, at det var en at hun kom til å bare synge liksom slotter, og så kom Trondheim Jazzorkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det er jo overhovedet ikke det man får i det hele tatt. Og jeg synes at det er så bra, og så kult, og så liksom nyskapende på en måte for folkemusikken sin del. At man tør å liksom, ja, dra det så langt ut, at det blir på en måte så abstrakt, og fortsatt liksom, den fela inni der, som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
3: Vi fikk på en måte jazzen først.
1: Ja.
3: Men så synes jeg folkemusikken og den pulsen da fikk virkelig skinne, og blitt løftet opp også.
1: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til neste år, vi har så dårlig tid.
2: Ja. Det er også en polska da, en polska, etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
1: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: Ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone, Rone.
4: Shit, ass. Det dag, Magne.
2: Her på høy tirsdag.
4: På
2: pols.
1: Pols tirsdag, ja. Ja, nå der satt den.
4: Der satt den. Ja. Men den var virkelig en banger da.
1: Mm.
4: Veldig simpel tema,
1: ja.
4: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Mm. Det sånn at man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
1: Absolutt. Mm.
4: Skrevet av Hans Kjørste.
1: Ja, tror
4: jeg. Om vi ikke leste helt feil. Ja. Som er en renommert. Nert.
1: Nei, hva er det? Velrenommert?
4: Velrenommert.
1: Nei,
2: er det? Velrenovert.
4: Det er et ord, jeg lover. Eller, men en dyktig, anerkjent felespiller.
1: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, Ukas Banger, Valkyrien Allstars. La di da di, du kan like et party.
3: Avslutte med partylåta.
1: Ja, avslutte med partylåta.
4: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen. For spesielt interesserte.
1: Tusen takk for oss.
4: Takk for oss.
1: God mandag. Shalabais.
3: Shalabais.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Åja, ok. Åja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2, oh, ja. Ja, for vel, eksempel, spesifik.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så, men, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det, liksom, det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning i seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
5: timer på
0: solsiden. Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å tjøgge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine?
6: Ja, altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, fordi det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort det ny... og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: Det er øyeblikket.
3: Nei, fordi de, det noe verdearbeid.
4: Det skulle ikke være stengt I 3 år eller noe sånt. Nei, vet ikke.
3: Ikke sant? Her har vi.
0: Ja.
3: Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: hadde orket. Du kan stå der I 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der I 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjertekjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet har alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. mens du venter på bussen.
5: Kan jeg trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesis på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzasjappa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få I seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg I tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for det altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror,
0: alle I studio nikker med å kjenne.
7: Og man kunne også kanskje håpe på, at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey. Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på prinsens gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl I nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan døble?
7: Ja,
0: Altså, bare kundesenteret jo rett I nærheden.
3: Og det også et godt poeng, altså, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg litt sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
0: Det
3: en
4: happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå I 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn 4, 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano, mens du chiller I 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg I hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive.

0: man har noen snuppet?
1: Nei.
0: Lytt på nytt, de kom nettopp med episode.
1: Nei takk.
0: Hva gjør du neste onsdag klokka fem da?
1: Nei, da hører jeg sikkert på Lytt på nytt da.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja, alene, alene.
0: Sikker?
1: Ja.
0: Helt sikker?
1: Ja.
0: Hvorfor det?

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det...
2: Ja. Ja. Da skal vi se. Gjør jeg bare sånn, og så... har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Ja. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her jeg. Nå jeg kommet under bordet her. Yes, her det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Nei, dere her også.
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Altså leieavtalen vår går ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men liksom det the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte. Som gir et godt system. Det må jeg skute på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra da, så vi går ut fra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvolts greier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noen mat her, noen spiser dere ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der det mye næring.
1: Altså, det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren, da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det et tydeligvis system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble
4: det... roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den bra.

0: litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
1: litt sånn satt ut.
0: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
2: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte en lyd for de faktisk.
3: Ja, plutselig kom det noen hiphoppet i hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
1: Hiphoppete, bra adjektiv.
3: Litt, litt noen beats.
0: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
3: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
1: Og det er
3: gossinne. Det betyr liksom søt. Ja. Hva da?
4: Grom.
3: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
1: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
3: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin, ja. Kanskje.
0: Søt. Kan en baby være gossin?
3: En baby kan være gossin.
0: Ja.
3: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
1: Du har ikke ordboken foran deg her.
3: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
2: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
3: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
2: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
3: Jo. Den her har jeg på...
2: Den har du på Spotify.
3: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her skal jeg se i sommer.
2: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt
4: på konsert i sommer.
3: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Var min mest lyttede artist.
2: Hvordan var Marit Larsen?
3: Veldig bra.
2: Ja.
3: Hun synger altså like bra live som på plate.
2: Er det sant?
3: Mm. Så det var skikkelig stas.
2: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
3: jeg tror ikke, jeg føler ikke
2: hun hadde det. Jeg føler ikke hun har sånn type plate.
3: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, da, hvis hun vil.
2: Det er sant.
1: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
3: Ja.
1: Ah,
3: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in byscenen. Jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
2: veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
3: Fordi først.
2: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
3: ja.
2: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
3: Rap.
2: Yeah. Yep. Og hvis det er en ting garasjen er kjent for, så er det at vi kan å rappe.
3: Ja.
1: Hey.
2: Så
3: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
2: Hver sending. Det er fast innslag, er det ikke det? Jo. Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
3: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
2: Her er
3: det A-B-A-B, fri vilje liksom?
2: På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
3: Ja, kult. Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
2: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
4: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
3: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi er lure, alle sammen.
4: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
2: Du tar på engelsk.
4: Tar på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
0: Emma.
3: I flow.
0: Jeg er ikke biten. Inne på øret.
2: Nei, du var jævlig
0: jeg
2: på.
0: Jeg er bare freestyler. Freestyler. Og nå sender jeg den videre.
2: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe til?
0: Det er Tormund.
1: Hey. Sier en rap. Den er ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hei, sånn er vi der.
3: Ja.
4: Out.
3: Out.
4: Out. Det er ferdig.
2: Var det ferdig? Det var siste. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det er min type rap da. Jeg er veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn Yo, yo, yo, back up flow Dette her meg som rapper og kul Men no,
3: bare for å, hvis du ser det for lytteren så står liksom står liksom Thea sånn over på
2: Større,
3: og,
2: sånn,
3: og på venstre foten ja. Og på høyre
2: Og vi rapper
3: gynger liksom med
2: Og vi gynger Dette var garasjens hiphop-del Nå skal vi spille musikk for det Og da må jeg gi meg Det kommer en låt til Og så begynner vi å nærme oss slutten dere
3: Kan jeg rappe en på vei inn
2: Ja,
3: her, ja.
2: Gjør det
3: ja. Så gjør klar øya dine Nei, øra dine For her kommer låta fra Rigla Øya mine Yo
4: Yo, yo, yo

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det er en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller
1: det
2: stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget med en gang.
2: For å visualisere for det studio, så Thea er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Nå har du det helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo
1: så bra.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja...
1: Ja.
2: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Nå klokka er snart 9, men kanskje ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller,
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på denne, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg. Altså.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg, altså.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe din helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på bå og jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: det er superdyrt, det visste jeg ikke. Ja. Man kan
1: bredden.
4: Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det.
3: Wow. Litt frampek.
2: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Gjør det bra?
3: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
1: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
4: Ja.
2: Yeah. Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det er godt point.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Yeah. Mm. Yeah. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
4: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut, og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg?
5: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
5: Det veldig viktig.
3: Det en selvfølge.
4: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
4: Ha det!
3: Ha det!